0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No Hanna,
1: moi.
0: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
3: Ai Kääriä.
4: Ai Bess.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei, let's go.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen torstaina Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

rakastamme Poria. Radio Pori.

0: miksei?
1: Radio Pori.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin käräjäoikeus on tuominnut parikymppisen miehen 6,5 vuoden vankeuteen pyöräliikkeen tuhopoltosta Helsingin Lauttasaaressa maaliskuussa. Mies tuomittiin törkeästä tuhotyöstä. Oikeuden mukaan hän värväsi 2 17-vuotiasta poikaa polttamaan pyöräliikkeen palkkiota vastaan. Toinen alaikäisistä tuomittiin 6 vuoden vankeuteen. Tuomio tuli törkeästä tuhotyöstä sekä aiemmista ehdollisista vankeustuomioista. Toinen poika saa tuomion mielentilatutkimuksen jälkeen. Pyöräliike sijaitsi kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa. Oikeuden mukaan 10 ihmiset olivat palon vuoksi hengenvaarassa. Ruokaviraston ja VTT:n tutkimissa kasvipohjaisissa maitotuotteiden vaihtoehdoissa havaittiin vain vähän haitallisia mikrobeja, mutta kuluttajien toiminnassa havaittiin riskejä. Kuluttajakyselyn perusteella osa säilyttää avattuja kasvijuomapakkauksia valmistajien suosittelemia aikoja pidempään tai jättää niitä huoneen lämpöön useiksi tunneiksi. Useat vastaajat kertoivat luottavansa pilaantumisen arvioinnissa aistinvaraiseen arvioon. Ruokavirasto muistuttaa, että kasvijuomissa ei ole välttämättä havaittavissa selkeitä pilaantumisen merkkejä, vaikka bakteeripitoisuus olisi korkea.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Bowling for You:ssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Bowling for You. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mut sä et sen verran kermaperistä, että sateellista kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
6: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
10: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
11: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
12: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu. Jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
13: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
14: Telian energiatekniikka.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Akkuvalmistaja Ioncor aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on koko henkilöstö. Ioncorilla työskentelee noin 830 ihmistä. Uudelleenjärjestelyt koskevat enintään 287 työntekijää, joista 260 työskentelee Suomessa ja 27 Saksassa. Ioncorin viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo STT:lle, että muutokset tarkoittavat toimenkuvien ja toimipaikkojen muutoksia sekä työsuhteiden päättämisiä. Vähennystarve tarkentuu Mäkisen mukaan neuvotteluiden aikana. Yritys perustelee muutoksia muun muassa Euroopan ulkopuolelta tulevalla kustannuspaineella. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
3: Melko lailla on pilvistä tällä hetkellä, mutta poutaista, lämpötila 11 astetta ja heikkoa etelätuulta. Epävakaiselta näyttää ennuste tälle perjantaille. Kello 10 asti pitäisi olla poutaista, mutta siitä eteenpäin ajoittaista sadetta ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän korkein lämpötila on noin 16 astetta.
5: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei ja oikein hyvää perjantai-huomenta. Aamu on alkamassa valkenemaan. Siellä on tuommoista omituisen violetin väristä tällä hetkellä. Se on hauska, miten tuo tavallaan niin kuin ilman tai sään väri, se voi hyvinkin paljon vaihdella. Violetista ihan sinne keltaiseen ja keltaiseen asti. Kello on ihan muutaman sekunnin kuluttua 7:07 ja tänään mennään syyskuun 18. päivä on tänään. Tytti, Tyyne ja Tyyni, oikein lämpimät nimppari onnittelut kaikille tuon nimisille. Tänään tuossa 9:30 tunnin kuluttua vähän vajaa jutellaan Partioaita Oy:n toimitusjohtajan Markus Mäkisen kanssa, nimittäin eilen tuli tiedotus siitä, että nimenomaan Partioaita avaa joulukuussa myymälän tänne Poriin. No, kaikille retkeily- ja ulkoilun ja hyvien niin välineiden ja vaatteiden ystävillä niin hyviä uutisia. Mutta tästä lisää tosiaan 8:30. Kannattaa pysyä taajuudella. Alex Warren jatkaa tästä Fever Dream tulossa ja siihen perään Bryan Adamsilta Run to You.

Bryan Adams, Around to You. 7:13 näyttää kello. Oikein hyvää huomenta, jos just tulit kuulolle. Ja totta kai muutenkin. Hyvää huomenta. Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan edelleen. Vaikka jo ollaan syyskuuta pitkällä, niin hommat jatkuu. Ja ensi viikolla jyrsitään ensi viikolla muun muassa Liinaharjassa, Viikinäisissä, Tuojoella ja Väinölässä. Näitä töitä tehdään päiväaikaan ja kaikissa kohteissa on liikenteen ohjaus. Ja esimerkiksi maanantaina Noormarkun alueella tehdään paikkauskohtien päällystystä ja myöskin Hiitolantien päällystystä. Nämä päällystystyöt on riippuvaisia aina noista sääolosuhteista, että mikäli osuu sit siihen kohtaan vesisateita, niin työt siirtyy myöhempään ajan kohtaan. Ja tuossa juuri itse asiassa kurkkasin ensi viikon sääennustetta, niin hyvältä näyttää muuten, mutta tuolla maanantaina saattaapi jossakin kohtaa joku pikkunen tippa alas tulla iltapäivän puolella mahdollisesti vähäistä sadetta. Se on ennuste nyt tällä hetkellä. Toivottavasti ei haittaa hommia nämä. Elias Kaskiselta kuullaan nyt meidän tässä kuuluisin rakastuu.

0: Lapsi rakastuu.
1: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello on 18 minuuttia yli 7. Vähän reilussa 11 asteessa tällä hetkellä tuo ulkolämpötila ja tuommoinen suhteellisen lempeä heikko etelätuuli siellä käy. Ei ole kauhean kylmän tuntunen keli ollenkaan. Ja hyvä niin. Hetken kuluttua jatketaan Lene Marlinin musiikilla Sitting Down Here.
2: Radio Pori.
3: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
6: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
7: Telian energiatekniikka.
8: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensitilassa.
9: Kiitos.
8: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
10: Mitä meidän sitten käy?
9: Sitten Boo on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
11: Yes.
12: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just on!
14: Saa oppeja realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Jäännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
19: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Lene Marlin sitting down here. Törmäsin is.fi kautta menaiset sivuilla erääseen artikkeliin, joka kertoo tällaisesta fyysisestä vaivasta, joka siis yllättävän monia koskettaa, paitsi että kaikki eivät välttämättä tiedä sitä. Sekin pitää kyllä paikkansa, nimittäin erilaisina pään alueen kipuina voi tämä seuraava vaiva tuntua. Ei pelkästään siis esimerkiksi särjepäätä, vaan niin kuin vähän voi joka puolella jomottaa poskissa ja korvissa ja päänahassa ja kaiken näköistä muutakin vaivaa ja ongelmaa. Nyt puhutaan siis bruksismista, ja sehän ei tarkoita ainoastaan sitä hampaiden narskuttelua, vaan myöskin voimakasta hampaiden yhteen puremista. Ja monelle siis stressihän tätä aiheuttaa ja todellakin aiheuttaa, tuntuu, että enemmissä määrin koko ajan, yhä useammalle ja useammalle niitä päänsärkyjä ja kipuja. Fysioterapeutti Niina Saarikivi tässä artikkelissa suosittelee esimerkiksi hierontaa ja iltaa ja rauhoittamista ensiavuksi lihasperäisiin purentaongelmiin. Ja nyt kun jää miettimään sitä, että minkä takia nyt ilta-aika rauhoitetaan ensiavuksi lihasperäisiin purentaongelmiin, niin siinä on siis syynä se, että siihen yöllä kun ei tietenkään, ei siihen voi vaikuttaa, jos nyt unissaan puree hampaita yhteen, mutta siihen voi vaikuttaa, että minkälaisella fiiliksellä menee sitten yöllä, kun illalla nukkumaan. Jatketaan tästä aiheesta, että esimerkiksi minkälaisina kipuina pään alueella tämä bruksismi voi tuntua, niin jatketaan siitä vielä. Mark Ambrun jälkeen, tämä on Belong Together.

Mark Amber, Belong Together. Moni tosiaan puree hampaita yhteen joko keskittyessään, stressaantuneena tai sitten nukkuessaan, ja sillä nyt ei tietenkään mitään voi, jos unissaan hampaita yhteen puree tai niitä narskuttelee. Mutta narskuttelu voi siis oireilla leukojen väsymisen ja lihaskipujen lisäksi myöskin poskissa, ohimoilla, kaulassa, silmien ympärillä, päänahassa ja jopa korvissa kipuna tai lukkiutumisena. Eli hirveän moninaiset on nämä vaivat. Et jos sulla nyt löytyy jotakin näistä niin kenties, jos et tiedä mistä johtuu, niin tämä voisi olla yksi syy, tämä hampaiden voimakas yhteen pureminen. Fysioterapeutti Saari Kiven mukaan nämä stressiperäiset purentaoireet ja niistä seuraavat kivut on tavallisia etenkin nuoremmilla ja myöskin tämmöisillä ruuhkavuosi-ikäisillä naisilla. Eli se on niin kuin tavallaan ajanmukaista, että nämä oireet on lisääntynyt, kun ihmiset on stressaantuneempia ja arki on hektisempää ja sitten sen hermoston rauhoittamiseen on vähemmän aikaa. Mutta jos nyt ensiapua kaipaa näille purentaongelmille, niin tosiaan hierontaa ja just sitä iltaa ja rauhoittamista. Ettei sitten päivän stressitekijöitä sen läpi yön pureskelis menemään siellä. Eli vaikkei siihen tosiaan öisin hermoston kautta tulevaan jännittämiseen voikaan mitenkään oikein vaikuttaa, mutta siihen tosiaan voi, että minkälaisella fiiliksellä sinne nukkumaan sitten menee. Ja totta kai myös sitten leukanivelen kuluminen voi aiheuttaa kipua, sekin voi sitten olla jossakin kohtaa tilanne, ja tällöin yleensä se on semmoista toispuoleista siellä levoissa ja oireilee erityisesti kuin syö. Eli se on sitten semmoinen pointti. Mutta kannattaa miettiä, että mahtaisiko sitä pureskella, jos on siellä pään ja kasvojen alueella vähän semmoisia oudoissa paikoissa särkyjä tai kipuja, niin saattaa johtua tästä hampaiden yhteen puremisesta. Musiikilla jatketaan, ja muuten loistavalla musiikilla jatketaankin. Seuraavaksi nimittäin soi biisi 80-luvulta. Itse asiassa tämä on julkaistu 84. Kertoo nuoresta tytöstä, joka karkaa kotoa ja sitten koittaa elää elämäänsä siellä katujen kasvattina. Tämä on Bon Jovin Runaway.

0: Taylor Swiftiltä soi Elizabeth Taylor. Kello on 7.38. Aurinko on noussut semmoinen reilu puoli tuntia sitten, 7.05. Laskee tänään 19.47. 12 tuntia ja 42 minuuttia on tänään päivän pituus. Savage Gardenilla jatketaan Kotvasen kuluttua tulossa To the Moon and Back.
1: Radio Pori.
2: Bowling for You sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
3: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti- ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi Valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. Kello on ihan justiinsa varttia vaille 8. Oikein hyvää perjantai-huomenta, Taru täällä sun kanssa. Kaupungin uimalaitoksissa käytössä olevan seniorikortin voi jatkossa he ostaa myös lyhyemmille jaksoille, eli vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville 65 vuotta täyttäneille porilaisille kohdennettua seniorikorttia on myyty tähän asti ainoastaan koko vuodeksi kerrallaan. Sehän on tietenkin aika pitkä aika ehkä tietää, että mikä on homman nimi, mutta hei, tästä päivästä alkaen kortin voi jo hankkia vuosikortin ohella myös kuukauden jaksoissa. Tämä on aika kiva juttu. Ja tämähän nyt tarkoittaa tämä seniorikortti sitä, että tosiaan vanhuusta tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 65 vuotta täyttäneet porilaiset voi käydä päiväaikaan vähemmän ruuhkaisena aikoina keskusta- ja Meripori uimahalleissa sekä myöskin toki kesällä maauimalassa. Seniorikortilla voi käydä myös uimalaitosten kuntosaleilla sekä just siellä maauimalan myös talviuinnissa. Tämä korttihakemus tehdään ihan minkä vaan uimalaitoksen kassalla, ja aiemmin kortti on myönnetty tosiaan vuodeksi kerrallaan, mutta jatkossa sen voi, eli tästä päivästä alkaa hankkia yhdestä kuukaudesta alkaen niin kuin kerrallaan. Se on hieno homma. Vuosikortilla on hintaa semmoinen 94,5 euroa. Se on ennallaan, se on sama. Ja nyt sitten yksi kuukausi maksaa 10 euroa. Ja kyllä täytyy sanoa, että vaikka ottaisiin kuukausi kerrallaan, niin on kyllä edullinen, jos vaan siellä uimassa tai uimahallin kuntosalilla haluaa käydä. Tämä on kyllä, täytyy sanoa, että jos nyt lisätietoja tästä haluaa, niin seniorikortin hakemisesta ja käytännöistä löytyy lisätietoja kaupungin verkkosivuilta, ja jos nyt vaikka menee pori.fi kautta uutinen tähän niin kuin ihan etusivulle ja scrollailee alas, niin sieltähän löytyy tämä seniorikortti uutinen, ja kun sen jutun loppuun rullailee, niin löytyy aivan suora linkki sitten tuonne kaupungin verkkosivuille, että mistä sitä voi sitten lähteä tutustumaan, mutta kannattaa hyödyntää, on sen verran hyvä juttu tämä kuukausikin kerralla seniorikortti uimahallille. Stig jatkaa, kuka on se oikea Avril Lavignen Complicated tulossa tähän perään.
1: Olen etsinyt

0: 7.53 on kello, lähestytään 8 uutisia ja säätietoja. Ja hirveästi ei nyt ainakaan kotimaan uutisia kyllä ole uusia tullut, mutta kurkataan nyt mitä nuo otsikot on. YK:n tutkinta kertoo, että Yhdysvallat on syyllistynyt mahdollisesti sotarikoksiin Iranissa. Venäjällä äänestetään duuman vaaleissa ja Nigeriassa on Nigeriasta ikävä uutinen. Lähes 40 laittomasta kaivostoiminnasta epäiltyä ihmistä on kuollut viranomaisten hallussa tuolla Nigeriassa. Ja kotimaasta tämmöinen ihan oikeastaan tosi kivakin uutinen, eli Mäntyniemessä tasavallan presidentin virka-asunnossa on tänään avoimet ovet. Sinne pääsee yleisö tutustumaan. Ennen kuin mennään uutisiin, kuunnellaan vielä F.R. Davidilta Words.
1: Radio Pori.

0: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
1: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinolla järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kultaseni, onko tämä sinun aviomiehesi Richard siis murhaaja?
2: Ex-aviomies. Ja en minä halua niin sanoa. Murhaajassa on niin negatiivinen sävy. Mutta no kyllä hän on aika pahansisuinen.
3: Meidän äitimme on pahansisuinen, mutta äiti on kipakka akka, ei murhaaja.
1: Äläpä sotke äitiä tähän.
4: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Nigeriassa Nigerin osavaltiossa lähes 40 laittomasta kaivostoiminnasta epäiltyä on kuollut turvallisuusviranomaisten hallussa, kertovat paikallisviranomaiset. Epäiltyjä hallussa pitäneiden turvallisuusjoukkojen mukaan kuolemien syynä oli mahdollinen tautiepidemia. Uutistoimisto AFP:n näkemän tiedusteluraportin mukaan kuolemantapausten arvellaan kuitenkin johtuneen siitä, että epäiltyjä pidettiin ahtaassa tilassa, jonka ilmanvaihto oli riittämätön. Osavaltion poliisi kertoo tutkivansa kuolemia. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.

0: Pilvistä on harmaata tällä hetkellä Porin keskustassa. Ei kuitenkaan näyttäisi, että vielä ainakaan kovasti sataisi. Lämpötila 11 asteen paikkeilla, heikkoa etelätuulta myös. Epävakaiselta näyttää ennuste tälle perjantaille. Tuohon kello 9 asti pitäisi olla poutaista, mutta siitä eteenpäin ajoittaista sadetta ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän korkein lämpötila on noin 16 astetta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei paralla, hyvää huomenta. Men at Workin Down Under soi tuossa äsken 80-luvun musiikkia. Ja tuli mieleen, että hei, tästähän teki Vilperin perikunta suomennoksen 92 julkaistu. Tervetuloa länteen, Andrei. Kyllä, juurikin näin. Oikein hyvä perjantai huomenta. 18. syyskuuta on päivämäärä tänään ja kello on 7:08. Ja ihan tuossa vajaana puolen tunnin kuluttua otetaan puhelu. Otetaan puhelu Markus Mäkiselle. Hän on Partioaitta Oy:n toimitusjohtaja. Nimittäin tuohon ulkoilu- ja retkeily- ja partiotarvikkeisiin erikoistunut Skandinaavian outdoor-ketju ilmoitti joku aika sitten Puuvillan kauppakeskuksessa sijaitsevan myymälän sulkevansa. Ja siinä sitten saattoi kyllä erähenkistä satakuntalaista vähän harmittaa, mutta eihän hätä ole nyt sitten tämän näköinen, koska tuohon samaseen liiketilaan avautuu joulukuussa 25 myymälä verkostoa eri puolilla Suomea pyörittävä Partioaitta. Kyllä vaan. Ja tosiaan Markus Mäkiselle otetaan puhelu tuossa puolelta. Nyt ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Celine Dionin I Drove All Night tulee sen jälkeen.

Celine Dion, I drove all night. 8:15 on kello, hyvää huomenta. Ja just 10 minuuttia sitten sanoin, että ei sada harmaalta näyttää, että tunnin päästä vasta pitäisi jonkinnäköistä sadetta tulla alas. Mutta nyt on ihan harmaata ja studion ikkuna on aivan litimärkä. Eli kyllä se vesisade sieltä nyt alkoi vähän aikaisemmin kuin mitä ennuste antoi ensi ymmärtää. Eilen uutisoitiin suomalaisten onnellisuudesta tai siitä, että missä ollaan sitten vähiten onnellisia. Ja Porihan pääsi sinne perää pitämään tuossa kyselyssä. Se oli siis Kuntarahoituksen teettämä kysely. Ja sen mukaan tosiaan Porissa asuu Suomen onnettomimmat ihmiset. Mutta me käytiin eilen Jullen kanssa tuolla Käviksellä haastattelemassa porilaisia ja saatiin aivan päinvastaisia tuloksia. Näitä eilen kuultiinkin jo iltapäivän puolella ja kuullaan vielä näitä vastauksia tänään tuossa 10:30. Ja myös Yle oli tähän herännyt ja käynyt vähän porilaisilta kysymässä, että mikä nyt on homman nimi. Ja kyllä ei nyt sulateta tätä tulosta. Ja sehän kyllä täytyy nyt sanoa, että ihan hirmu pieni tämä otantahan nyt on ollut. Eli kun maakunta- ja kuntatasolle mennään tällaisessa kyselyssä, niin otannat on tosi pieniä. Jos ajatellaan koko Satakuntaa, niin vastaajia oli vaan 76, josta Porista 34. Ja Etelä-Pohjanmaalta esimerkiksi osallistui 48. Eli Porin onnellisuutta on tässä kyselyssä arvioitu 34 vastauksen perusteella. Ei kyllä nyt ihan sanoisinko, että aika hiljasta on tollaisella otannalla mennä sanomaan porilaisten onnellisuudesta yhtikäs mitään. Mitä luulet? Ootko samaa mieltä? Vesterinen yhtyeineen Rodeo soi nyt.

0: Vestarinen yhtyeineen Rodeo. 8.20 on kello. Sä kuuntelet Radioporin aamua. Täällä on Virtasen Taru sun kanssa. Oikein kiva, että oot menossa mukana ja 11 saakka mennään. Starshipin Nothing's Gonna Stop Us Now soi ihan kohta.
1: Radiopori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Yrittäjä, puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Miksi just Olefit Ulvila?
9: Täällä on mukava henkilökunta.
10: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
11: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
10: Satakunnan siistein sali.
11: Täällä lepää sielu ja silmä.
8: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
12: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now, kello on 8.26. Ulkoilun, retkeilyyn, partiotarvikkeisiin erikoistunut Skandinavian outdoor-ketju ilmoitti jokun aika sitten Puuvillan kauppakeskuksessa sijaitsevan myymälänsä sulkemisesta ja siinä kohtaa sitten saattoi erähenkistä satakuntalaista harmittaa. Mutta hätähän ei ole tämän näköinen. Nimittäin tuohon samaseen liiketilaan avautuu vielä tämän vuoden puolella 25 myymälän verkostoa eri puolella Suomea pyörittävä partio. Aitta. Ja seuraavan biisin jälkeen soitetaan Merikarvialta kotoisin olevalle Partioita Oy:n toimitusjohtaja Markus Mäkiselle. Ennen sitä Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Paljon rakkautta.
1: Tämä oli Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja nyt mulla on luurin, eli langan toisessa päässä, Partioaitta Oyn toimitusjohtaja Markus Mäkinen, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Hei, 25. Partioaita myymälä avautuu Poriin, käsittääkseni vielä tämän vuoden puolella. Ensinnäkin onnittelut tästä 400. Markus.
2: Kiitos, kiitos. Joo, ollaan pitemmän aikaa nähty Pori siellä meidän listoilla, kun noita myymälöitä ollaan ympäri Suomen tässä viime vuosina avattu, ja nyt tosiaan tietyllä lailla tuli vähän ehkä nopeammalla aikataululla, mitä ajateltiin, mahdollisuus, ja käytettiin se, ja ollaan kyllä tosi innoissamme, että päästään avaamaan Poriin, ja mitä nopeampaa, niin sen parempi, niinhän se aina menee.
1: Puuvillasta siis tulee jatkossa löytymään Partioaitta. Avautuuko siis samoihin tiloihin kuin mistä edellinen saman tyyppinen liike lopettelee?
2: Joo, kyllä se on suunnitelma, että samoille jalansijoille tullaan, ja se on tietysti, Puuvilla on ollut meillä se paikka, mihin ollaan sitä tietysti haettu ja siihen tähdätty, ja toi on, näyttäytyy oikein hyvänä paikkana, ja varmasti tietysti ei ole haittaa siitä, että se retkeilijän polku on sinne jo jokuisia vuosia kulkenut.
1: Osaatko, Markus, jo sanoa, että koska on avajaispäivä?
2: No en uskalla luvata sitä, että tuossa just juteltiin meidän avaustiimin kanssa, ja sieltä tuli pikkasen noottia, että mä oon jo luvannut, että se on siihen alkuun, ja siinä on tietysti montaa monessa, mutta kyllä tietysti joulukauppa on meille merkittävää, ja se on myös hyvä hetki, missä paljon ihmisiä liikkuu ja päästä tutustumaan siihen, että kyllä meidän tähtäin vahvasti on siihen, että joulukuun alkuun päästäisiin avaamaan, mutta tietysti muuttuja on paljon.
1: No kuinka tärkeänä sä pidät, että on nimenomaan kivijalkaliike tällä alalla?
2: En mä voi sitä niin kuin edes arvottaa muuta kuin, elintärkeäksi. Se on meille se meidän strategian ykköskohta ollut niin kauan, kun me ollaan 100 vuotta oltu tällä alalla niin sanotusti. Se, että me kohdataan ihminen, se, että me pystytään palvella se siinä hetkessä, tuoda oikeaan, sanotaan tarpeeseen, oikea tuote, oikea väri, oikea koko, antaa niitä vinkkejä, keskustella, olla. Kyllä se on se, mitä me haetaan, ja siihen me uskotaan, että sitä myös asiakkaat haluaa. Että on totta kai meilläkin verkkokauppa palvelemassa siinä rinnalla niitä, jotka ei välttämättä myymälään pääse, mutta kyllä me nähdään se, että erikoiskaupan tehtävä on ehdottomasti olla siellä kivijalassa ja palvella siellä ja kuunnella sitä, mitä asiakkaalla on asiaa, ja vastata siihen. Sillä me ollaan meitä 100 vuotta ja tullaan menemään 100 vuotta toivottavasti vielä.
1: Ja ihan kevyesti, takuu varmasti. Markus, sun kohdalla tavallaan voidaan puhua tämmöisen satakuntalaisen retkeilykaupan perinteen jatkamisesta täällä Porissa, vai mitä, koska sunhan ura alkoi Satakunnan Partiokaupasta tuosta torin laidalta.
2: No joo, se on tietysti hauska osuma tässä kohtaa sinällään, että en mä nyt sano, että ympyrä sulkeutuu, mutta joo, sieltä. Siihen mä silloin 2003 vuosi taisi olla johkaan noin monestakin syystä. Tietysti taustalla on omaa harrastuneisuutta ja muuta vastaavaa, mutta siitä lähdettiin liikenteeseen, ja nyt ollaan tässä kohdassa, ja on tietysti niin kuin, on upeata tulla, ja nyt tietysti kun viestiä on sinne mennyt, niin sieltä on paljon hyvää palautetta tullut ja paljon jo muisteluitakin siitä, että on tosi hauskaa. Ja totta kai porilaisuus, nyt kun Radio Porissa ollaan, niin mä oon tuossa monelle sanonut, että mä oon varmaan niin porilainen kuin voi olla olematta porilainen, että 10 vuotta siellä vietetty ja ässiä kannatetaan, ja jääkaapin ovessa on mennyt vattalle magneetti, niin onhan se silleen kiva, ja puolet suvusta asuu Porissa, niin onhan tässä semmoista erityisyyttä.
1: Syksyhän on, hei, mitä mainioita retkeilyaikaa, niin kuin ihan kaikki vuodenajat, kunhan vaan on varusteet kunnossa, niin mitkä ovat retkeily- ja ulkoilun trendejä tänä syksynä? Onko jotain tuotteita tai vaatteita ihan selkeästi nyt trendituotteina?
2: No onhan tietysti, ainahan trendit tulee ja menee. Tietysti se, että mihin tämä maailma on niin kuin retkeilyn saralla ja ulkoilun saralla mennyt tässä viime vuosina, niin kaikki on tietysti vähän kevyempää. Että se on yksi sellainen että ei tarvitse aina niitä raskaimpia kumisaappaita tai sitä raskaampaa sarkatakkia enää päälle laittaa. Että löytyy tosi kevyitä, hengittäviä, hyviä, vedenpitäviä materiaaleja ja oikeastaan kaikista tuotteista, on sitten reppu tai kenkä tai housut tai muut, on viilattu vähän niitä painoja pois ja saatu pienempää, jolloin se kaikki niin kuin liikkuminen tulee vaan mukavammaksi. Totta kai se on ihan selkeää, että se helpottaa. Ja tietysti tuolla on paljon brändejä myös, jotka on ihmisiä kiinnostavia, että siellä on Revenia ja Patagoniaa tuollaista, jotka sitten omalla tavallaan on se sitten heidän vastuullisuustyötänsä tai mitä tahansa, joka sitten nostaa niitä ilmoille ja sitten niitä tietysti halutaan myös näyttää ja käyttää. No. Edelleen sanotaan, jatkan sen verran, että tietysti se tärkeintä on, että ei se retkeily ja ulkoilu niistä varusteista kiinni ole, että vaikka niitä trendejä on, niin kyllä sinne voi mennä millä tahansa, että kyllä tärkeintä on, että vaan avaa sen oven ja astuu ulos.
1: Tiedätkö, mä olin just seuraavaksi kysymässä sulta, että onko retkeilyväline urheilua?
2: Joo, mä luulen ajatuksen, että ei ole millään tavalla. Että se on, ja se on oikeastaan se yksi ajatus myös siinä meidän kivialassa, että kyllä me uskalletaan myös sanoa ei, että ei sun tarvitse pärjää tuolla, mene tuolla, älä osta uutta, vaikka se kuulostaa kornilta sanoa tässä, mutta kyllä meillä jokaisella suomalaisella me ollaan tuotu 4 vuoden aikaa ja ulkoiltu, että kyllä meillä löytyy jokaiselta ne varusteet jo nyt kotona, mutta on tietysti selvää, että sit löytyy ehkä vähän mukavampaa ja istuvampaa ja parempaa ja muuta tuollaista, mutta ei todellakaan, kyllä se on niin kuin housut jalkaa ja takki päälle ja kengät jalkaa ja ulos se on se, millä siellä pärjää.
1: Markus Mäkinen, tähän loppuun vielä. Vaikka nyt totesitkin, että ei ole välineurheilua tuo retkeily ja ulkoilu, niin onko joku sellainen tuote sun mielestä, tuote tai vaate, mikä aina löytyy sulta, että mikä on ihan ehdoton siinä syksyn retkeilyssä esimerkiksi?
2: No kyllä mä oon varmaan, en muista enää kuinka monta vuotta, mutta mä oon vannonut Merinovillan nimeen, eli on se sitten Merinovillainen teepaita, jos on vähän lämpimämpää ja Merinovillaiset sukat, tai sitten se Merinovillainen kalsari ja pitkä hienen paita, että kyllä sillä kun pysyy lämpimänä ja se kosteus iholta siirtyy, jos joutuu vähän aktiivisempikin olemaan, niin kyllä se on se, mikä siinä ulkoilussa, minkä nimeä on itse aina vannonut ja tulee varmaan tulevaisuudessa vannomaan.
1: Kiitokset Markus Mäkinen ja älyttömän ihanaa syksyä.
2: Kiitos samoin. Muistakaa ulkoilla.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Alessa ja Nate Smith, I like it. Kiitokset vielä Partioaitta Oy:n toimitusjohtajalle Markus Mäkiselle haastattelusta. Ja hän tosiaan kertoi, että tämän vuoden puolella pitäisi vielä Partioaitta saada auki tonne Porin puuvillaan, että joulumyynneille pitäisi ehtiä. Mutta tarkkaa avajaispäivämäärää ei Markus vielä osannut sanoa. Jos tuo haastattelu meni sulta sivusuun, niin kokeilepa iltapäivän puolella uudestaan 15.30. Jatketaan Samantha Foxilla ihan kohta. Touch me.
1: Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka. Hyvelän raitti. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8. Hyvelän raitti. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio Pori.
3: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
4: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
11: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
13: Se on paussi nyt. Kilsoja takana ja auto näyttää kun olisi suossa kylpenyt. Mä oon likainen, rekkakin likainen ja kahvi hammasta kolottaa.
14: Länsinostot Hevispa on auki. Raskaan kaluston pesu ja yön yli taukopaikka samassa. Auto kiiltää, kuski huilaa. Länsinostot Hevispa. Pese, paussaa ja paina matkaan taas. Netissä länsinostot.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kello on 10:50. Tässä soi Samantha Foxilta Touch Me. Muumin museo varautuu mukiruuhkaan. Tästä tiedotetaan nyt sähköpostitse, nimittäin Muumin museon uusi Muumimukimania-näyttely. Se avautuu 26. päivä tätä kuluvaa kuuta. Ja samana päivänä alkaa myöskin uuden talviyön hehkumukin myynti. Avajaispäivää vauhdittaa Muumin Arabian kuvittajan Parvati Pillain mukisigneeraus ja kuraattorikierros siellä Muumimukimania-näyttelyssä. Ja uudessa Muumimukissakin nähtävä hahmo, eli tämä yksinäinen ja varsin salaperäinen mörkö, on tulossa tervehtimään museovieraita tuolla lauantaina 26. syyskuuta. Mutta tuo mukiruuhka saattaa tosiaan tulla. Mä tiedän, että Suomi on täynnä Muumimuki-fanaatikkoja, joten ton mukin ostoon onkin laadittu tarkemmat ohjeet museon verkkosivuille. Tiedotteessa on myös itse asiassa kuva suunnittelija Parvati Pillaista, jolla on kädessään tämä uusi talviyön hehkumuki. Ja sen verran voin sanoa, että kaunis on, se on aika hempeä, vaikka onkin mörkömuki kyseessä, mutta se on todella kaunis. Erika Viikman jatkaa tästä, tämä on Syntisten pöytä.

Erika Wiikman, syntisten pöytä. Viitta vaille 9 on kello. Se tietää sitä, että kohti uutisia ja säätietoja mennään. Uutisissa muun muassa siitä, että Huoltovarmuuskeskus uudistaa järjestelyjään sähkön saannin varmistamiseksi kriiseissä. Ennen kuin mennään uutisia, niin otetaan vielä ysäriä. Ensinkin, kun tämä on 2000-luvulta, ensinkin It's Gonna Be Me.

0: Ja mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kuinka sun tukkasa tollain?
4: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
3: Ja suu tän hyttysi.
5: Vaihny sääkin erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
6: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
7: Tervetuloa Erkuun.
8: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
9: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30 suorana Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini maanantaisin 10.30.
10: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
11: Aaltonen! Aamuvuoroon, onnistuuko?
12: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
13: Bussit rullaa, kaikki rullaa. pjl.pori.fi
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen, eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
17: Pilvistä on ja myöskin vähäistä sadetta, lämpötila 12 asteen paikkeilla ja heikkoa etelän puoleista tuulta. Epävakaiselta näyttää koko lailla ennuste tälle perjantaille, vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa ja ajoittaista sadetta. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 16 astetta.
16: Paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällä ollaan, heipä hei ja oikein ihanaa perjantaita, hyvää huomenta. Bill Medlin ja Jennifer Warnesin I've Had The Time Of My Life soi tuossa juuri äsken. Kello on 8:08 ja tänään on syyskuun 18. päivä. Puoliväli on jo vahvasti ylitettynä. Ensi viikolla juhlitaan Porin päivää. Kyllä vaan, ja tapahtumaa on jos jonkinlaista, ja myöskin niitä omia tapahtumia voi tuonne Porin päivään ilmoittaa, ja tästä aiheesta jatketaan Elton Johnin ja Leonin jälkeen tässä ensin Don't Worry.

0: Elton John, Can You Feel the Love Tonight? 9:15 on kello. Porinpäivää vietetään ensi viikolla ja Porinpäivän ohjelmahan koostuu eri tahojen järjestämästä ohjelmasta. Poriseura ry pyrkii innostamaan ihan kenet tahansa järjestämään sitä omaa ohjelmaa Porinpäivän aikaan. Järjestänä voi siis toimia yksityinen henkilö, yhdistys, yhteisö tai yritys, eikä sen ohjelman tarvi olla sidoksissa vuoden teemaan mitenkään. Se voi olla ihan mitä tahansa pihakirppiksestä suunnistukseen tai vaikka makkaranpaistosta avoimiin oviin. Ja jos sulla on nyt semmoinen ajatus, että olisipa kiva joku oma tapahtuma oman tai yhdistyksen puolesta tai yhteisössä tai yrityksessä järjestää tuonne Porinpäivään, jota vietetään ensi viikolla torstaista sunnuntaihin, niin ehdottomasti kannattaa ilmoittaa. Nimittäin näitä ilmoituksia otetaan vastaan vielä sunnuntaihin saakka, eli tämä viikko on aikaa ihan ehdottomasti. Eli voi mennä ihan vaikka porinpäiva.fi kautta ilmoita sivulle. Ja sieltä löytyy ihan suoraan tämmöinen lomake, minkä voi täyttää ja lähettää. Ja tosiaan sunnuntaina on viimeinen päivä ilmoittaa, niin kannattaa palaittaa nyt sitten niinku ajatuksesta teoiksi tämä juttu. Arttu Viskaria kuunnellaan seuraavaksi. Tämä on Elämän kova koulu.
1: Radio Pori. Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: elämän kovasta koulusta.
1: Arttu Viskari lauloi siinä elämän kovasta koulusta. Kello on 9.19. Virtasen Tarusun seurana Radio Porin aamussa. Oikein kivaa perjantaita, vaikka vähän tuommoista kosteeta näyttääkin tuolla ulkona olevan, mutta se on syksynyt, ei sille mitään voi. Bad Boys Bluuta tulossa Kotvasen kuluttua You're a Woman.
2: Radio Pori.
3: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. elisa.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bad Boys Blue, You're a Woman -hitti muistaakseni vuodelta 85, olisiko ollut, jos nyt oikein tuolla rouheasti muistelen. Kello on 9.26 ja jääkaappi. Jääkaappi on semmoinen paikka, että olisi ihan silleen joskus mielenkiintoista tehdä galluppia, että mitä vähän sellaista niin kuin erikoisempia juttuja ihmisten jääkaapeista löytyy. Ja nyt ei siis todellakaan puhuta mistään niin kuin perunoista tai maidoista tai juustoista, vaan niin kuin, että mitä ihmeellisyyksiä tai outouksia, ainakin toisten mielestä outouksia ihmiset jääkaapeissa säilyttää. Tästä hyvin arkipäiväisestä asiasta jatketaan Jullen kanssa Ed Sheeranin jälkeen. Tässä soi Bad Habits.

0: Sheeran Bad Habits, hyvää perjantai huomenta Julle.
1: Hyvää huomenta.
0: Jääkaappi on semmoinen asia, että joskus tekisi mieli oikeasti tehdä jonkinnäköinen gallup siitä, että mitä kaikkea ihmisten jääkaapeista löytyy, jos ei oteta lukuun mitään tämmöisiä juustoja, perusmakkaroita, niin. Maitoja
1: sun muita. Mikä siis kuuluu
0: ei
1: sinne? Suklaa
0: kuuluu
1: jääkaappiin. Suklaa kuuluu jääkaappiin. Suklaa on kylmää ja kovaa.
0: Heti vedit tämmöisen kortin esiin. Ei kuulu. Tästä nyt vängättiin jo tuossa toimiston puolella hetki sitten. Mun suklaa ei kuulu jääkaappiin
1: niin,
0: ja piste.
1: Ja sä kuulut myös varmaan niihin psykopaatteihin, jotka laittaa myös siis juuston kinkun alle.
0: Totta kai.
1: No niin, just näin. Tämmöistä tämä on. Näiden kanssa pitäisi tällä siis työskennellä.
0: Tämä on ikuisuuskysymys. No mutta täytyy kyllä sanoa, että sä julkaisit tuossa joku aika takaperi sellaisen videon, minkä mä katsoin ihan pariin otteeseen Instagramista. Ja sun tyttärille oli tämän videon osoittanut, jossa
1: kyllä.
0: Sä siis ihan esittelit sen oman jääkaappis. Ja siellä oli tosiaan sun tyttäret laittanut irtokarkit jääkaappiin. Ja tämä oli kyllä siis, niin kuin mä en tiedä, ei.
1: Joo, mä en tainnut siis tätä, ja likat nyt asuvat muilla paikkakunnilla, tuossa viime viikolla olivat sitten isän lihaisten patojen äärellä, käytiin siis Amarillossa, mutta anyway, viime viikolla muutama päivän, ja sitten oli tämmöinen leffahommeli, ja sitten oli siellä irtokarkit siis jääkaapissa.
0: Niin saiko sä heiltä vastauksen tähän? Miksi ne on siellä?
1: Siis en sano mitään järkevää, että irtokarkkeja, niitä kuuluu säilyttää jääkaapissa.
0: Siis se oli vaan se selitys.
1: Joo, eikä ollut kysymys mistään siis suklaakarkeista tai suklaapalleroista, että oli ihan hedelmälepakkoa ja muuta vastaavaa.
0: Siis niistähän, siis semmoisen kun pistät suuhun ja kunnolla rusautat, niin siis leekot hajoo.
1: Joo, mutta tämä oli ihan uusi juttu, vaikka
0: mä oon ikinä törmännyt tollaseen.
1: En mäkään, joo. Ja sitten mä myös tyttärien kohdalla, että ihan just heidän kanssa en ole saman katon alla asunut, että toinen huitelee tuolla noin 27 vuodessa, niin. Mutta joo, ne sinne.
0: Mitä?
1: Mutta kyllä ihmiset omituisia asioita laittaa jääkaappiin.
0: No, jos, onko sulla mitään omituista jääkaapissa?
1: No sun mielestä se suklaa, mutta ei ole. Eikä ole mitään irtileikattua päitä, mutta siis näitähän tämmöisiä, siis mä
0: by the way!
1: Mutta esimerkiksi lapsuudesta muistan, kun tuli kavereilla käytyä. Ja
0: jääkaapilla.
1: Ehkä joskus jääkaapillakin, mutta siis jossain, muistan, jotkut kaverit, siis lapsuudessa ihan, en mä nyt muuten ole tässä aina aikuisella nähnyt muista, mutta siis, että säilytettiin esimerkiksi leipää jääkaapissa.
0: Joo,
1: tämä oli joku kasarijuttu, mutta siis leipää jääkaapissa.
0: Joo, mä olen kanssa. Meillä ei ole koskaan ollut leipää jääkaapissa. Mä oon kyllä lukenutkin jostain, että leipää ei itse asiassa edes saisi säilyttää jääkaapissa, mutta mä muistan myös, että mun ystävällä oli leivät jääkaapissa, mutta en mä nyt mitään sellaisia ihmeellisiä outouksia, mutta taitaa hei löytyä jotain tiedätkö, sellaisia lappuja, kosteuslappuja, kun laitetaan silmien alle.
1: No,
0: niin saattaa
1: nyt tarvitaan rehellisesti, en tiedä, en ole koskaan käyttänyt.
0: Etkö? Säkin voisit joskus kokeilla, kyllä.
1: Ei,
0: ne virkistää mukavasti.
1: Ei, mulla on siis paikallisesta saksalaisalkuperää olevasta kaupasta haettu semmoinen miesten yksi kasvorasva, mikä maksaa joku semmoinen 2 markkaa.
0: 2 markkaa? Se ei ole euroissa sit kauhean paljon.
1: Ei ole paljon, se on komia. Sien. Sitä tohon noin.
0: No niin.
1: Tämmönen on tulos. Suosittelen lämpimästi.
0: Parta kasvaa ja muutenkin niin kuin elämä menee tasa eteenpäin. Eli ei muuta kuin no, mutta se ei ole perjantai. Laitetaan kaasupohjaa.
1: Kaasupohjaa. Hyvää perjantaita.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Harry Styles, American Girls. Me Jullen kanssa hetki sitten keskusteltiin jääkaapin sisällöstä ja lähinnä nyt siinä mielessä, että joskus jääkaapeista löytyy asioita, jotka ei jonkun toisen mielestä sinne kuulu. Jullen mielestä suklaa kuuluu, jääkaapiin mun mielestä ei ja jne, jne. Mutta hei, jos sulla on joku semmoinen asia tai tuote jääkaapissa tai oot jonkun luona nähnyt jotain vähän outoa jääkaapissa, niin olisi ihan hauska kuulla. Muista, että sä voit laittaa tänne studio WhatsAppiin viestiä ihan koska vaan tänne ne putkahtaa ja päästään niitä täältä lukemaan. Eli meidän studion WhatsApp-numero on 044-590-2577, niin laitahan tulemaan, mitä sun jääkaapista löytyy.
1: Radio Pori. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
6: Yeah.
9: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
10: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
11: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
12: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
13: Missä?
12: No siinä sähkeessä.
13: Aino, Clark, stop. Rakastan puuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
12: Mitä?
13: Luuletko, että hän on vihainen?
12: No sellainenkin mahdollisuus on.
14: Hulvaton huvila. Kuplivan, hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Freestyle Will Hardy, 9.47 on kello, huomenta. Kuntoutuspalvelujen yhteydenotot uudistuu Sata-alueella tässä syys-lokakuussa. Tästä tiedottaa Satakunnan hyvinvointialue. Syyskuussa otetaan vielä käyttöön keskitetty ensilinjan puhelinnumero, siis yksi yhteydenottonumero, joka korvaa sitten aiemmat kuntoutuspalvelujen ajanvarauspuhelinnumerot. Lokakuun alussa asiakkaat voi sitten ottaa yhteyttä myös Sata-sovelluksen viesteillä sekä myöskin anonyymillä yhteydenottolomakkeella. Ja kuntoutuspalvelujen ensilinja, se on tarkoitettu erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa asiakkaalla ei ole vielä asiakkuutta palvelussa, tai sitten hänellä on uusi palvelun tai hoidon tarve. Ja ensilinjasta siis sieltä saa neuvontaa asiakas- ja palvelu.

0: Taylor Swiftiltä soi Polite, kello on 9.53, kohti 10 uutisia siis. Tässä pikkuhiljaa mennään. Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että huoltovarmuuskeskus uudistaa järjestelyjään sähkönsaannin varmistamiseksi kriiseissä. Myöskin datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite, se etenee eduskuntaan. Lentopostista uutinen. Suomen F-35A-hävittäjien määrä olisi määrä siis saapua tänään. Ja vielä Mäntyniemeen, siellä on tänään avoimet ovet. Mutta ennen kuin me mennään tuonne uutisten pariin ja myöskin tuoreiden säätietojen pariin, niin kuunnellaan yksi biisi vielä. Kotimaista tulossa tuolta 2000-luvulta. Tämä on Antti Tuiskun Bla bla, en kuule sanaakaan.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Radio Pori, STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan suunniteltu lähtöaika Azorien Layesista on hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen noin 5-6 tuntia. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Henkilöauto ja mopo kolaroivat valtatie 8:lla Porissa tänään aamulla. Onnettomuus tapahtui Hyvälän raitin risteyksessä. Päivystävä palomestari Jarkko Kangas kertoo, että mopoilija toimitettiin onnettomuuspaikalta tarkastettavaksi, mutta vakavammin hän ei ensitietojen mukaan loukkaantunut. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 8.23. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
11: Radio Porin sää.
13: Pilvistä. Tällä hetkellä taitaa olla poutaa, lämpötila 12 asteen paikkeilla ja heikkoa etelätuulta. Epävakaiselta näyttää ennuste koko tälle perjantaille, ajoittaista sadetta ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän korkein lämpötila on noin 16 astetta.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Dingolla päästään liikkeelle. Lähetyssaarnaaja soi siinä äsken ja tosiaankin kello on 5:50. Me lähdetään, startataan tämä viimeinen tunti Radio Porin perjantaisesta aamusta. Tervetuloa mukaan. Eilen uutisoitiin onnellisuustutkimuksesta. Kuntarahoitus teetti tämmöisen kyselyn ja sen perusteella siis porilaiset on Suomen onnettominta sakkia. Ja me ei oikein nyt ostettu myöskään tällä Radio Porin toimituksessa tätä tietoa ja päätettiin lähteä selvittelemään tilannetta katugallupin muodossa. Käytiin Jullen kanssa sitten haastattelemassa ihmisiä tuolla pitkin kävistä ja kyllä se niin on, että kyllä toi kuntarahoituksen tutkimus oli aika puuta heinää ainakin meidän saamien vastauksien puitteissa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että toi kun mennään tämmöiselle maakuntakuntatasolle, nämä kyselyn otannat on ihan älyttömän pieniä. Ja se, että täältä Porista oli oikeasti haastateltu 34 ihmistä. Ja sillä perusteella nyt sitten heitettiin tämmöinen tutkimustulos, että Porissa ollaan onnettomia, niin ei ehkä asia ole ihan kuitenkaan näin yksioikoisesti. Palataan noihin eilisiin katugallup-tunnelmiin vielä tuossa 11:30, kannattaa pysyä kuulolla. Jennifer Lopez, David Guetta seuraavaksi Save Me Tonight ja sen jälkeen Pinkiltä ja Nate Russilta Just Give Me a Reason.

Pink and Andrews, Just Give Me a Reason. Kello vartti oli 10, oikein mukavaa perjantaista aamupäivää Taru sun kanssa. 45 minsaa vielä. Nakkilassa olisi nyt tehdaskiinteistöä myynnissä, nimittäin elokuussa konkurssiin asetetun nakkilalaisen Temal Oyn toiminnalle ei ole löytynyt jatkajaa ja yritys valmisti siis kodinhoito- ja kylpyhuoneiden kalusteita yli 20 vuotta tuolla valtatie kakkosen varrella Nakkilassa, ja nyt sitten tehdaskiinteistön omistajat on päättänyt laittaa tämän kiinteistön myyntiin. Ja nakkilalainen yrittäjä Harri Höglund kertoo omistavansa puoliksi sisarensa kanssa tämän yhtiön, joka puolestaan sitten omistaa tämän tehdaskiinteistön, ja tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa. Höglund kertoo, että he päätti, ettei lähdetä odottamaan, vaan pistetään kiinteistö heti myyntiin. Ja hän sanoi, ettei usko kaupan tekoon, jossa tehdasta yritetään selleen hiljaisuudessa myydä suoraan yrityksellä, että näinpä sitten he päättivät myydä kiinteistöä itse. Siellä on siis runsaan 9800 neliömetrin suuruinen teollisuus. Tontti rajoittuu Nakkilan kunnan omistamiin maihin sekä entiseen huoltoasemakiinteistöön. Ja Höglundin mukaan naapurissa oleva vanha huoltoasemarakennus, niin se olisi määrä purkaa. Temalin tehdasrakennuksen tuo alkuperäinen osa, se valmistui 2001 ja sitä on laajennettu 2008 ja 2013. Ja kaikkiaan tuossa tehtaassa on toimitilaa lähes 3900 neliötä. Ja se tontin rakennusoikeus on 5000 neliötä. Aika, niin, kyllä. No sitten vielä Höglund sanoo, että Nakkilan kunnankin kannalta olisi tärkeää, että noihin Temalin entisiin tiloihin saataisiin mahdollisimman pian uutta toimintaa. Niinhän se varmasti on. Toivottavasti menee kaupaksi. Ressu Redford jatkaa tästä. Viilenee.

0: Ennen Ressua kerroin, että tuolla Temalin tehdaskiinteistö Nakkilan suunnalla on myynnissä. Ja toki siinä tonttiakin on, vaikka kuinka yrittäjä Harri Höglund kertoo, että nuo tilat siis sopisi niin tuotantoon, logistiikkaan, varastointiin kuin vaikka kauppaan tai jopa näyttelytiloiksi. Että siellä on rakennuksessa tuotantovarastoja, toimistotiloja. Ja jos tämmöisen rakennuksen rakentaisi nyt, niin se maksaisi semmoinen 1500 euroa neliöltä. Näin on Höglund jo laskenut ja kertonut Satakunnan Kansalle. Ja hän toteaa, että ton kiinteistön myyntihinta, joka on 2,3 miljoonaa, niin se on asetettu niin, että oikeasti noi kaupat syntyisi. Ja toivottavasti syntyy, niin saisi sinnekin heti vaan jotakin uutta toimintaa. Mangelsia tulossa Kotvasen kuluttua. Eternal Flame.
1: Radio Pop.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Lätkä makasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkä makasiini. Maanantaisin 10.30.
4: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
5: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.

Bangles, Eternal Flame, 10.27 on kello, ihanaa perjantaita. Eilen kerrottiin kuntarahoituksen kyselystä, jonka mukaan Porissa asuu Suomen onnettomimmat ihmiset. Ja tätähän nyt ei oikein mekään täällä Radio Porissa purematta nielty ja päätettiin lähteä kyselemään. Joten lähdin Jullen kanssa tuonne Kävikselle haastattelemaan porilaisia ja palataan Gallup-tunnelmiin Ropin pakkaleen jälkeen. Tämä on 1001 tapaa.

0: Robin Packalén 1001 tapaa. Nyt palataan eilisiin Gallup-tunnelmiin, kun me käytiin Jullen kanssa kyselemässä porilaisilta, että kuinka onnellisia sitä oikein ollaan.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Hei, mikä sun nimi on?
3: Janita.
2: Hei Janita, Kuntarahoitus julkaisi tämmöisen tutkimuksen, jossa oli juttua suomalaisten onnellisuudesta asteikolla 1-10. Kuinka tyytyväisiä, onnellisia ollaan. Ja Etelä-Pohjanmaalla siellä oltiin kaikista onnellisempia 7,67. Satakunta oli viimeinen. Ja sitten oli isoja kaupunkeja, niin Espoo oli kärjessä ja isoista kaupungeista Pori oli viimeinen, semmoinen hiukavaja 7 pisteellä. Niin koetko olevas asteikolla 1-10 kuinka onnellinen?
3: Ehkä tässä kohtaa elämää 8.
2: Eli ihan ok?
3: Ihan ok. Aika paljon on ollut tapahtumia, mutta ihan ok tällä hetkellä.
2: Hei, mitkä koet, että on semmoisia onnellisuuden mittareita. Tutkimuksessa kysyttiin nyt turvasta, rahasta, omien mielipiteen sanomisesta, niin mikä koet, että sulla on semmoisia onnellisuustekijöitä?
3: Oma perhe, lapset, terveys, ehkä semmoinen, että on hyvä olla omissa nahoissaan.
2: Jos porilaiset on onnettomia, niin tämän kuvan perusteella tähän Kuntarahoituksen tutkimus ei välttämättä pidä siis ihan paikkaansa.
3: Ei, en usko, että pitää.
2: Hei, jos sanoit, että 8 on asteikolla 1-10 on nyt sun onnellisuusmittarilla, mennään 8:ssa, niin millä tavalla se saataisiin nousemaan 9? Mikä olisi semmoinen tekijä?
3: No ehkä tässä kohtaa elämää on parisuhde jossain kohtaa. Se ei ole tärkeä vielä, mutta se on ehkä semmoinen, mitä sitten omissa haaveissa on.
2: No, ei tämä mikään Tinderi siis ole, ettei se.
3: No ei sekään huono homma.
4: Mä olen Jukka Grönruus Normarkusta.
2: Terve Jukka, mitä kuuluu?
4: Kiitos, hyvä.
2: Asteikolle 1-10 tuota tutkimusta tehtiin, niin jos antaisit omalle elämällesi ja onnellisuudelle jonkun arvosanan 1-10, niin minkä laittaisit siihen?
4: No kyllä se semmoinen 9,5 varmasti on. Mä oon hyvin tyytyväinen elämääni.
2: Se on kyllä kova. Hieno lukema.
4: Kyllä.
2: Mistä tämä johtuu? Mitkä on niitä tekijöitä, että sun onnellisuusmittari on niin korkealla?
4: No kuule, jos sä katsot esimerkiksi tuohon ja otat tuon logon, niin mä olen tämmöiseen järjestöön kuulunut yli 50 vuotta.
2: Eli Jehovan todistajat.
4: Kyllä, ja sit mulla on ihan hyvä vaimo.
2: Kaisa, jos omalle onnellisuudelle antaisit jonkun arvosanan asteikolla 1-10, niin mikä se olisi?
5: Tänään 8,5.
2: Mistä johtuu?
5: Lapsi on Kaliforniassa, aviomies on Ranskassa.
2: Eli sä otis yksi.
5: Niin, että se olisi 10, siis jos nämä koko perhe olisi täällä, ei niin päin, että se on näin hyvä, koska...
2: Mä oon niin onnellinen, kun lapsi on Kaliforniassa ja mieskin on pois.
5: Niin, no joo, täytyy sanoa, että välillä siinä yksiolossa on niin hyvät puolet, mutta on siinä myös huonot puolet.
2: Hei, Pori on sun tuttu paikka. Niin mitä veikkaat, että minkä takia kuitenkin sitten isoista kaupungeista niin Pori oli siellä niin kuin viimeisenä. Mitä veikkaat, mikä siihen on syynä?
5: No kai se on semmoinen porilainen ei huono meininki, että jotenkin, että vaikka niin kaikki on oikeasti ihan hyvin, niin silti ajatellaan, että no voisi olla paskempaakin.
2: Jos nyt Pena antaisit itsellesi arvosanan onnellisuusmittarissa 1-10, niin mihin, mihin numero laittaisit?
6: Omani vai?
2: No oma.
6: Tällä hetkellä joku 9,5.
2: Aika kova. Mistä moinen johtuu?
6: Ihan mukavaa ollut nyt.
2: mitkä on sellaisia asioita, että tekevät susta onnellisen ja tyytyväisen elämää?
6: No sanotaan, että tuota bänditouhua on jonkin verran ollut tässä, niin sosiaalinen kanssakäyminen, soittajakavereiden kanssa muutenkin, niin se on semmoinen suola. Niin
2: Teemu, onko tyytyväinen elämään ja onko onnellinen?
7: Tällä hetkellä kyllä, siis henkilökohtaisesti voisi puhua, että mulla on ihan kaikki ok, mutta kyllähän niin ymmärrettävästi, että tässä on niin ollut kaikennäköisiä leikkauksia ynnä muuta, niin ymmärrän, että kaikille se tilanne ei välttämättä ole sama. Itselle ei mitään valittamista, mutta on näin, että on paljon työttömyyttä ja niin kuin, että monet opiskelijat, jotka valmistuvat, on vaikea saada töitä ja tällainen.
2: Hei, tässä oli 1-10 oli tämä asteikko. Täällä Porissa oltiin vajaassa 7, niin Teemu, jos antaisi itsellesi ja omalle tyytyväisyydelle arvosana, niin 1-10, niin mihin sijoittuu se?
7: No mulla varmaan menee aika lailla samaa, että se olisi varmaan 7 tai 8, että ei ole ihan pohjamuudessa mutta ei ihan siellä huipussakaan, että kyllä tässä niin kuin, olisi varaa kehittyä. Se on varmaan se 7.
2: Jos se tarvitsisi nostaa 8 tai jopa 9, niin Teemu, minkälaisia asioita tarvitsisi tapahtua?
7: Nyt heitit pahan tähän näin niin itse varmaan, mutta niin kuin siis ihan yleisesti niin kuin noit elinolojen ja palveluja niin kuin paremmaksi ja tällainen niin kuin, esimerkiksi katsoa Pori keskustaa, niin tämä on aika lailla kuollut ja sitten niin kuin just se, niin kuin, että niin kuin, tavallaan se niin kuin lisää työllistymismahdollisuuksia, että itsekin on tuossa nuorisoalalla on töissä, niin kuin tällä hetkellä on onnekas, että itsellä on vakituinen työpaikka, mutta just siihen niin kuin näin, että jos poistettaisiin niitä leikkauksia ja niin kuin enemmän mahdollisuuksia nuorille ja nuorisotyöhön, niin sitten se avaisi myös itsellä niin kuin mahdollisuuksia työllistyä laajemmin sit jossain kohtaa. Että.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Miles Smithin Stargazing soi Radio Porin aamussa ja tätä lähetystähän on jäljellä reilu vartin verran. Mennään vielä sen aikaa yhdessä. Pet Shop Boys ja tulossa kohta West End Girls.
1: Radio Pori.
2: Bowling for You sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Bowling for You. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pet Shop Boys, West End Girls, kello on 12 minuuttia vaille 11. Oikein ihanaa perjantaita. Katsotaan vielä, minkälaisessa kelissä viikonlopun yli mennään, ja näyttääpi nyt kyllä siltä, että epävakaisessa, erityisesti huomenna lauantaina vettä tulee sinne 11,3 millimetriä tämänhetkisen ennusteen mukaan, sunnuntaina 7,2. Molempina päivinä tuulee aika lailla navakasti ja lämpötila nousee semmoiseen 15 asteeseen, eikä olekaan, ei ole siis tuuli kylmältä puolelta, että ei tuule pohjoisesta kuitenkaan. Koillinen kaakko lounaasta tuolee, täytyy oikein laskea nuo kaikki. Maanantaina vielä satelee, ei kovin paljon, mutta sitten ensi viikko näyttää kyllä tämänhetkisen ennusteen mukaan aika kivalta. Ei pitäisi sataa ja aurinkokin näyttäytyy sitä odotellessa. Nyt Metro Boomin ja The Weeknd Creeping.

Annika Eklund, Shanghain valot. Hei, kello alkaa olla 11. Meidän tämän päiväinen aamulähetys alkaa olla pikkuhiljaa tässä, mutta ei se mitään. Jullehan viettää perjantaista iltapäivää sun kanssa sitten kello 13.18 saakka. Kylie Minoguen Locomotion soi vielä ennen kuin mennään tonne uutisten ja säätietojen pariin. Ja nyt mä kiitän sua oikein paljon seurasta. Oikein mukavaa perjantai-jatkoa ja ihanaa viikonloppua. Moikka moi! Bye.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan suunniteltu lähtöaika Azorien lajesista on hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen noin 5-6 tuntia. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Porin Normarkkuun räjähdetehdasta rakentava Forsit on hakenut 3. ja viimeistä rakennuslupaa Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnalta. Lautakunta käsittelee lupahakemusta ensi tiistaina. 3. vaiheen hakemuksessa Forsit hakee rakentamislupaa 4 teollisuusrakennukselle. Suurin niistä on kokonaisalaltaan noin 3000 neliömetrin suuruinen. Aiemmat luvat lautakunta myönsi Forsitille kesä- ja heinäkuussa. Yhtiö on laittanut myös vireille toiminnan vaatimat kemikaaliturvallisuus- ja ympäristöluvat. Vuonna 2028 tuotannon aloittavan TNT-tehtaan rakennustöiden peruskivi muurattiin tällä viikolla. Asiasta uutisoi Yle.
1: Radio Porin sää.
3: Pilvistä, mahdollisesti myöskin vähäistä sadetta tällä hetkellä, lämpötila 12,6 astetta ja heikkoa etelätuulta. Epävakaiselta näyttää ennuste ihan koko perjantai-päivälle, ajoittaista sadetta ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän korkein lämpötila on noin 16 astetta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Hei Elli, sä näytät tosi hyvältä.
4: Juu, me ollaan hommat hoidettu aina sellaisen virkeän nelikymppisen kanssa. On meinaa hyvä ja ketterä ja toimintakykyinen. Pelit ja vehkeet on viimeisen päällä.
3: Mikä sellainen oikein on?
4: Länsinostot.
5: Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
8: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
9: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: yrittäjä? Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi Valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
5: Saa oppii realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Kun sä tukkasat tollain?
11: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
10: Ja suu tän hyttysi.
12: Vihny sääkin erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele, kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
13: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
14: Tervetuloa Erkuun.
15: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nostopalvelujen edelläkävijä. Länsinostot nostaa puolestasi kaiken luotettavasti ja ammattitaidolla. Kokonaispalvelumme kattavat työsuunnitelmat, nostot sekä siirrot. Ja mikä parasta, kalustomme uusiutuu jatkuvasti. Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti.
1: Uutena vahvistuksena nyt myös ketterä mobiilitorni nosturi. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vierailee tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapaa vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen siitä, millainen toiminta katsotaan kielletyksi houkuttimen käytöksi karhunmetsästyksessä. Korkein oikeus katsoi, että metsästäjä oli käyttänyt lainvastaisesti karhun houkutinta, kun hän oli ryhtynyt jäljittämään karhua pienpetojen ruokintapaikalta saadun riistakamerakuvan perusteella. Vaikka ruokintapaikkaa ei ollut perustettu nimenomaisesti karhun houkuttelemiseksi, metsästäjä oli hyödyntänyt sitä tietoisesti karhun houkuttimena, korkein oikeus katsoi. Karhun ampui toinen seurueeseen kuulunut metsästäjä.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Porin Normarkkuun räjähdetehdasta rakentava Forsit on hakenut kolmatta ja viimeistä rakennuslupaa Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnalta. Lautakunta käsittelee lupahakemusta ensi tiistaina. Kolmannen vaiheen hakemuksessa Forsit hakee rakentamislupaa 4 teollisuusrakennukselle. Suurin niistä on kokonaisalaltaan noin 3000 neliömetrin suuruinen. Aiemmat luvat lautakunta myönsi Forsitille kesä- ja heinäkuussa. Yhtiö on laittanut myös vireille toiminnan vaatimat kemikaaliturvallisuus- ja ympäristöluvat. Asiasta uutisoi Yle.
15: Radio Porin sää.
9: Melko pilvistä, mahdollisesti myös vähäistä sadetta, lämpötila 14-15 asteen hujakoilla ja heikkoa etelätuulta. Epävakainen on koko perjantai, ajoittaista sadetta on koko päivän luvassa ja myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä. Tämän päivän korkein lämpötila kohoaa noin 16 asteeseen.
15: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Viaporia.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
14: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
15: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Lätkä makasiini. Maanantaisin 10.30 suorana Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini maanantaisin 10.30.
17: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuusi tukkasa tollain?
2: Mä odottelen mustaperjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
1: Ja suu tän hyttysi. Vaihny sääkin erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
8: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
7: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: For Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Paljon sulla nousee istualtaan?
4: No, istuen nostan 200 tonnia.
3: Mä oon nostanut 350 tonnia.
5: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
3: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
6: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
9: Moi!
10: Moi!
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt!
11: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähkön tuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji. Paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin tilkajotiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi tilkajo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Jatketaan vielä paikallisesti. Poliisi kertoo selvittäneensä Porin keskustassa syyskuussa sytytetyt 5 roska-astia paloa. Tekoja tutkitaan vahingontekoina. Palot sytytettiin 8. syyskuuta Isolinnan kadulla, Otaman kadulla, Tasavallan kadulla, Liisan kadulla ja Vapauden kadulla. Poliisi epäilee teosta noin 30-vuotiaista miestä, joka on esitutkinnassa myöntänyt sytyttäneensä roska-astiat. Mies oli tutkinnan aikana pidätettynä, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Hän ei osannut kertoa teolleen syytä. Poliisin esitutkinnassa ilmeni, että saman miehen epäillään sytyttäneen myös osan Porin keskustassa tämän vuoden huhtikuussa palaneista roska-astioista. Poliisi pääsi epäillyn jäljille taktisen tutkintatoimiensa avulla. Esitutkinnassa selvitetään vielä muun muassa tekojen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen määrää.
14: Radio Porin sää.
10: Perjantaita mennään vähän tämmöisessä kosteassa tunnelmassa vielä iltaa kohden kelitosta kyllä selkeneen. Noin 14-15 astetta on iltapäivän lämpötila, etelän puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 asteessa, puolilta öin voi vähän ukkostaa. Huomenna lauantaina aamulla ja aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolella pilvistä ja noin 15 astetta.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää, oikein mukavaa sellaista, joskin vähän nihkeähköä ton kelin puolesta, mutta pitäisi tässä kyllä iltapäivän aikana sitten keli tosta hiukan freesata 18. päivää kuluvasta syyskuusta. Sitä me tässä paraikaa vietetään kaikkien tyttöjä tyynä ja tyyni nimisten, niin pari päivä onneksi olkoon. Ja tänään myös siskoni Hannan eli Pölhön syntymäpäivä. Onneksi olkoon, hyvää synttäriä, hyvää synttäriä. 20:30 paikallista musiikkitarinaa J. Laine. Eli Janne Laine löytyy yhteen Sepänkadun köyhien ja nöyryytettyjen kanssa. Uusi biisi nimeltään Hauva julkaistiin tuossa viime yönä tai puolilta öiniin. J. Laine ja Katja Lundell sitten ne Sepiksistä tarinalla tuossa 20:30. Ja totta kai myös uusi biisi soitossa. Tuosta löytyy muuten tuommoinen kiva pieni akkaripätkä meidän loungeista. Löytyy meidän Fasesta ja tuolta Instagramista.

0: Ronan Keating ja When You Say Nothing At All Alex Warrenin jälkeen. En tiedä, mikä saa aikuisen miehen polttamaan roskiksia, tosin ei tiedä hän itsekään. Joka tapauksessa poliisi selvitti nämä Porin keskustan roskispalot, mitkä syyskuun alkupuolella paloivat Isolinnan kadulla, Otavan kadulla, Tasavallan kadulla, Liisan kadulla ja Vapauden kadulla. Tästä noin 30-vuotiaasta miestä epäillään. Hän on myöntänyt sytyttäneensä nämä roskikset, mutta ei osannut kertoa näille teoille mitään syytä, että miksi sitten syystä tai toisesta tuli nämä astiat tuleen tuikattua, ja kyseistä kaveria epäillään myös Porin keskustassa tämän vuoden huhtikuussa palaneista roska-astioista, mutta poliisi tätä sitten selvittää ja muun muassa näiden taloudellisten vahinkojen määrää, mutta kaveri noista roskisten poltoista on saatu kiinni.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Mennään sen jälkeen poikkeamaan tuolla paikallisessa musiikkimaailmassa. J. Laine ja Sepänkadun köyhät ja nöyrytytöt, eli Sepikset, julkaisivat kimppaan uuden biisin. Niin tuosta lisää ja hetken päästä.
1: Radio Pori.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Bowling for You sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päällä.
8: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
8: Joo.
7: Ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just on! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Jäännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda.
19: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com kautta liput.
20: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
21: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Viime yönä puolilta öin sai uusi porilaiskappale ensiinotansa nimeltään Hauva. Tässä on asialla J. Laine ja Sepänkadun köyhät ja nöyryytetyt. Laine Janne täällä studiossa vieraana, kuten sitten Sepänkadun köyhistä ja nöyrytetyistä Katja Lundell. Mutta otetaan kuitenkin pieni tutustuminen. Jos ei yhtye tai J. Laine ole tuttu, niin Sepänkadun köyhät ja nöyrytetyt Katja Lundell, oot siinä mukana ja yksi perustajista, niin semmoinen pähkinänkuoressa yhtye sen tarina ja jäsenet. Mistä on Katja kyse?
2: Okei, no niin. Nyt semmoinen äkkiä.
1: Ei ole kiire.
2: Joo, elikkä Sepikset, tuttavallisemmin ollaan nimetty itsemme, niin bändi oikeastaan saanut alkunsa viisi vuotta sitten aika lailla nimensä mukaisesti Sepänkadulla Porissa. Se on alkanut semmoisesta nöyrytyksen kesästä.
1: Kuulostaa hyvältä.
2: Joo, lähtökohdat
1: oli mikä johti nöyrytykseen?
2: Nöyrytykseen johti, siinä oli ehkä monta seikkaa, mutta mä itse opiskelin Helsingissä ja mä olin sitten kesän sitten asustelin kaverini lapsuuden kodissa. Sepänkadulla voi nyt paljastetaan siellä. Sitten jotenkin nämä muut bändin jäsenet sinne lipu sen kesän aikana asumaan mun kanssa. Ja sitten siitä se jotenkin lähti sitten käyntiin, että aluksi siellä asusteltiin ja sitten jotenkin siitä tuli bändi ja sitten siitä tuli jo julkaisukin. Meidän eka EP tehtiin ihan siis siinä varmaan kuukaudessa sitten pihalle asti ja siitä asti sitten ollaan tehty.
1: Sun lisäksi Una Harnet, Terhi Miettinen mukana.
2: Kyllä.
1: Edelleen mennään samalla kokoonpanolla.
2: Joo, sitten meillä on live kokoonpanossa ollut aika vakkarina, sitten rumpali toi Tyykilän Tatu sit vielä, mutta joo, kärki kolmikko on siinä.
1: Entäs Janne, artistinimellä J. Laine, vähän sama tarina, mistä on sun musiikkiuras lähtenyt liikkeelle, ihan siis levyttäväksi ja keikkailevaksi artistiksi?
3: Joo, varmaan joku aika kauan sitten. Olin soitellut omaksi iloksi kitaraa ja taisin silloin joskus, nyt en muista mikä vuosi oli, niin Salme Pasilt lainat jotain neliraituria sellaista vanhanaikaista systeemiä ja sitä aloin sillä kokeilemaan ja siitä se varmaan pikkuhiljaa lähti ja aloin tekemään jotain keikkojakin soolona ja tein ensin Janne Laine nimellä musiikkia ja sitten kävi ilmi, että on toinenkin Janne Laine, joka tekee musiikkia.
1: On vai? Okay.
3: Joo, se tämmöinen tanssiorkesteri. Ja siinä tuli joku sekaannuskin joskus, kun oltiin Turussa keikalla. Ja joku oli kirjoittanut siitä arvioin, että se oli tulossa katsoa varmaan sitä toista Janne.
1: Oliko tämä sellainen turhapuromainen, että humppaahan se piti olla saada?
3: No varmaan vähän joo. Ja mä en muista nyt, miten se jotenkin se kuvaili sitä vähän oudoksuen sitä meidän kokoopanoa. Siinä oli varmaan silloin Sippola, Harri ja Salme Pasi oli siinä. Ja se meno oli. Sitten ei ollut semmoista niin tanssittavaa ehkä. Niin sitten mä ajattelin, että mä lyhennän sitä nimeä vähän, niin siksi näin tämmöinen J. Laine nimi tuli siitä sitten.
1: No entäs tuo musiikkityyli? Mennään indie-kamalla, popahtavalla, rockilla, niin miksi Janne, millä tavalla se muotoutui just sun musiikkityyliksi?
3: Se on oikein hyvä kysymys. En ole siihen uhrannut kauheasti ajatusta, mutta kyllä mä niin kuin nyt olen viime aikoina yrittänyt mennä enemmän siihen suuntaan, että myös joku haluaisi kuunnella sitä.
1: Se on tavallaan jo positiivinen ajatus sinänsä musiikintekijä.
3: Siis sillä tavalla, että ei alitäyisestikaan tai tiedostamattaankaan tee sitä vaan niin kuin semmoisessa pienessä kuplassa, vaan että yrittää suhtautua siihen avoimemmin. Jo niin kuin tekovaiheessa tavallaan. Ja sitten tietysti se muokkaantuu paljon, kenen kanssa sattuu tekemään ja onko joku pyrkimys. Mutta varmaan paljon se, että kenen kanssa tekee ja tuottaa tai sovittaa kappaleen, niin sekin vaikuttaa tietysti tosi paljon. Ja sillä polulla nyt ollaan, että kyllä tästä nyt rupeaa tulemaan semmoista paljon avarakatseisempaa ja
1: otetaan yleisö enemmän huomioon.
3: Kaikkia huomioon.
1: Tulkaa minun
3: syliin. Kaikkia huomioon, vaan miellyttävää musiikkia.
1: Otetaan tuo biisi tähän väliin. J. Laine, Sepänkadun köyhät ja nöyryytetyt. Tämä on Hauva ja jatketaan juttua tämän jälkeen.

0: Jilainen, se pankadun köyhettä nöyrytytyttää oli hauva. Jatketaan juttua vielä Janne Laineen ja Sepisten Katjan kanssa. Tuossa seuraavassa, tuosta muuten julkaistu video tästä kyseisestä kappaleesta löytyy YouTubesta. Tekijänä on hieno lahjakas taiteilija Mimosa Jurvu, niin käy ihmeessä YouTubesta tsekkaamassa, mutta jatketaan tarinaa vielä hetken matkaa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Janne, sä oot biisin tekijänä, niin onko minkälaisesta biisistä kyse tai millä tavalla, millainen lähtökohta? Onko tässä joku punainen lanka vai onko se vaan ajatuksen virtaa olohuoneen sohvalla?
2: No onhan sinne punainen lanka, jos kuuntelee tarkkaan sanoja. Se on siinä jo. Siinä nyt sanotaan mun mielestä aika suoraan se asia. Siinä on vähän silleen, että mennään joskus elämässä, joku menee vähän sinne tänne ja sitten välillä haluaa palata taas siihen entiseen ja siitä siinä oikeastaan on kyse. Se on aika, sanoisin, että se ei ole mikään niin kuin oma henkilökohtainen tarina siinä muodossa, mutta aika universaali tarina varmaan ehkä.
0: Nyt kun puhuit tuosta, että kenen kanssa tehdään ja ketä tuottaa hauvakappale, se on sun käsialaa, mutta millä tavalla päädyitte Sepisten kanssa yhteen?
2: Se meni sillä lailla, kun Uuna Haaran, että Sepiksistä on mun kumppani ja niin soitteni kotona, en tiedä oliko se hauvaniminen kappale jo sillä, mutta kappaleet kotona ja sitten Uuna yleensä sanoi, että olet aika paljon jo soitellut, että toiseen huoneeseen välillä soittaa. Niin.
0: Oliko sellainen porilaisittain, jaa, ei Maria tuo.
2: Vähän silleen, mutta sitten on ton kohdalla, että joskus se ohi mennä totesi, että toi kuulostaa kivalta, että voitaisiin tehdä yhdessä, niin kuin Sepisten kanssa. Oikeastaan siitä se, se idea lähti.
3: Joo, mä muistan itse, me ollaan siellä teidän olkkarin sohvalla istuttu ja sä oot sitä meille soittanut ja
2: Joo,
3: siitä se varmaan jotenkin sit lähti sillä lailla, että me varmaan heti vähän niin kuin ruvettiin sitä lauleleen siinä mukana ja siinä se lähti niin kuin syntyy sitten se yhteinen visio aika nopea. Tai sillä lailla, että sitten me oltiin vaan, okei.
2: Joo, sitten se oli periaatteessa niin kuin tekemistä vai valmis.
0: Sitten on jonkun verran aikaa, tuossa jo puhuttiinkin ennen haastattelua, että biisi on ollut valmiina tyyli vuoden verran, mutta julkaisu vasta nyt. Miksi?
3: Niin, mikäköhän tämä nyt oli sitten? No me vähän pohdittiin sitten Sepistenkin kanssa, että mekin ollaan nyt tässä tehty uusia biisejä ja sitten jotenkin ajateltiin ehkä alun perin, että no onko tämä osa jotain kokonaisuutta, mutta sitten todettiin, että no pistetään tämä nyt vaan, että sitten jos myöhemmin sitten tulee meidän omaa, niin katsotaan sitten, onko se osa jotakin julkaisua sitten myöhemmin, mutta haluttiin sitten kuitenkin julkaista sitten ihan tämmöisenä erillisenä omana pläjäyksenä tämä meidän yhteisbiisi sitten.
0: Tämä sopisi tähän teidän koirateemaa, koska teillähän on siis Koirat pääsee taivaaseen ja Kultainen noutaja olikin Rottweiler-kappaleet, niin tämä täydentäisi tätä trilogiaa. Mm-hmm,
3: kyllä. Joo, kyllä mä heiteltiin itse asiassa ajatusta, että ehkä joku kaunis päivä julkaistaan tämmöinen koira special edition, missä on sitten meidän kaikki tulevat ja nykyiset koirabiisit.
0: Joo.
3: Nyt mä oon sanonut se ääneen, niin ehkä tää joskus
0: mahtavaa.
3: Tapahtuu.
0: Joo, itsellä on Uno-niminen mäyräkoira, niin esimerkiksi tämmöinen mäyräkoirat ovat vittumaisia kappaleja, niin suosittelen lämpimästi.
1: Radio Pori.

0: Sitä olisi taas luvassa nimittäin Akelikin showlta kuullaan Cats in the Cradle ja Ella Langleyta Choosing Texas.
1: Radio Pori. Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuveja. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Ella Langley ja Choosing Texas jääkiekkoa, sitä on pelattu ja pelataan myös huomenna. Täällä Porissa olisi Sien ja Kiekko Espoon välinen ottelu. Mulla on itse asiassa tuohon pari lippua, pistetään ne tuossa liikkeelle, mutta ennen kuin kerron, että millä tavalla liput on mahdollista saada, niin tuossa ennen torstaina Lukko Sport, ja Sport sai sitten tuon hyvin pitkän, yli 340 päivää kestäneen vierasottelu tappioputkensa poikki Lukon kustannuksella ja Raumalla. Loppulukemat sitten Sportin hyväksi 2-1. TPS Tappara ottelu, Tappara sai kyyteen, nimittäin TPS voitti ottelun 4-0, ja Jokerit ei vieläkään päässyt sitten voittokantaan kiinni, nimittäin Jyväskylän JYP kävi tuolla Helsingissä, ja tuolla Helsingissä loppulukemat Jokerit JYP-ottelussa 2-4. Tänään jatketaan Mikkelissä Jukurit kohtaa Pelikanssin, Kuopiossa Kalpa Ilves-ottelu ja Kouvolassa KK Saipa, ja KK:lla, vaikka viime kausi meni kyllä hyvin, niin tällä kaudella 3 ottelua, ei yhtään pistettä, ei edes tasapeliin ole varsinaisella peliajalla päättynyt, ja tänään sitten KK yrittää pistetiliä Saipan kustannuksella avata. Mutta huomenna tosiaan pelataan täällä Porissa Ässät Kiekko Espoo -matsi luvassa. Lastenpeli alkaa kello 17. Mulla on pari lippua tohon tarjolla istumaan tonne B-katsomoon, niin tossa ensi tunnilla tuikataan nuo liikkeelle, niin kannattaa pysyä kuulolla. Nyt Michael Jackson Bad tästä kahden uutisiin.

0: hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
11: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
12: Kuinka sä tukkasat tollain?
13: Mä odottelen mustaperjantai-tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
12: Ja suu täynnä hyttysi.
14: Vihny sääkin erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
15: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
16: Tervetuloa Erkuun.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli kesällä 2024 antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vierailee tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapaa vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan seutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen seutassa.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jatketaan vielä täältä paikallisesti. Poliisi kertoo selvittäneensä Porin keskustassa syyskuussa sytytetyt 5 roskaastia paloa. Tekoja tutkitaan vahingontekoina. Palot sytytettiin 8. syyskuuta Isolinnan kadulla, Otaman kadulla, Tasavallan kadulla, Liisan kadulla ja Vapauden kadulla. Poliisi epäilee teosta noin 30-vuotiaasta miestä, joka on esitutkinnassa myöntänyt sytyttäneensä roskaastiat. Mies oli tutkinnan aikana pidätettynä, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Mies ei osannut kertoa teoilleen syytä. Poliisin esitutkinnassa ilmeni, että saman miehen epäillään sytyttäneen myös osan Porin keskustassa tämän vuoden huhtikuussa palaneista roska-astioista. Esitutkinnassa selvitetään vielä muun muassa tekojen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen määrää.
17: Radio Porin sää.
2: Sateesta on tämä iltapäivä tässä kohtaa, niin kuin povattiinkin tuossa jo kello 13 jälkeisissä säätiedoissa, että tässä kahden maissa saattaa muutama tippa tulla vettä, ja itse asiassa tuli vähän tuolla runsaamminkin. Tosin keli on kirkastumaan päin, puolipilvistä keliä luvassa. Saattaa olla, että tuossa vielä 5 maissa vähän ripsautta, mutta muuten mennään ihan ok kelissä. Noin 15 astetta on päivän lämpötila. Ensi yön alin noin 12 astetta, puolilta öin saattaa ukkostaa huomenna lauantaina aamulla ja aamu. Päivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä noin 15 astetta. Koillinen kaakko lounaan puoleista tuulta 5-6 metriä sekunnissa, mutta puuskittaista tuulta kyllä huomenna jopa 12 metriä sekunnissa.
17: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Oikein mukavaa perjantaista iltapäivää tuosta sateesta huolimatta, mutta niin kuin tuli kerrottua, niin kyllä tuosta vielä keli kirkastuu ja selkenee tänne perjantaipäivän aikana 18. päivää tästä kuluvasta syyskuusta. Mennään huomenna lauantaina Ässät Kiekko-Espoo-matsi olisi luvassa kello 17. Mulla on pari lippua tuohon huomiseen otteluun ja tässä kello 14 ja 15 välissä se on jossain kohtaa touch and go ja jos et biisiä tunnista, niin et myöskään enkä lippuja tarvitse. Ei kai, mutta siis Sien sisääntulobiisi Touch and Go, se on jossain vaiheessa vielä ennen kello 15, kun kuulet, että Touch and Go'n ensimmäiset tahdit lähtevät liikkeelle, niin kannattaa soittaa studion numeroon, eli 0264894, ja ekalle soittajalle parit liput sitten tuohon huomiseen matsiin. Ja tämä on siis se Touch and Go, annetaan pieni tunnari, siis tämä. Että tämä kun lähtee soimaan, niin soita 0268894 ekalle soittajalle kaksi lippua huomiseen peliin. Nyt Alisa Syrjä.

0: oli Richard Marx ja tämä ja Right Here Waiting perjantaista iltapäivää. Tässä mennään huomenna lauantaina tuommoinen 15 astetta ja puoli pilvistä, eikä tässä nyt sen enempää kelistä tarvitse puhua, mutta jos mahdollisesti on lauantaiset suunnitelmat päiväsaikaan vaikka auki, niin perinteiset nahkiaismarkkinat olisi taas luvassa tuolla Nakkilassa. Ja totta kai nahkiaisia näitä on, mutta 10-15 ja uudessa paikassa tuossa jo muutaman vuodenkin on taidettu järjestää siellä Nakkilan Villilän alueella, Villilän kartanon alueella 10-15 on kunnanjohtajan tervehdys ja sittenhän siellä on ne epäviralliset nahkiaisen syönnin SM-kilpailut ja aika-ajot alkaa 10-15 ja tuo nahkiaissyönnin epävirallinen SM-finaali. Tämä sitten 12:30 on taikuri Antti siellä mukana arvontaa ja myös sitten nahkiaisparonin kautta paronittaren julkistus vuosimallia 2026, mutta tämä siis huomenna Nakkila Villilä 10-15 ja nahkiaismarkkinat. Nyt kaukua.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Se on kaukuase ja 10 000 tuntia. Jerry Halliwell jatkaa It's Raining Men ja Olli Haloselta vähän rahaa. Paljon rakkautta.
1: Radio Pori.
2: K-auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-lataus. Arkesi varrella.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Moro!
9: Moro!
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avain kännykäs.
8: Häh? Mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeja realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
14: Let's go!
17: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jerry Halliwell ja It's Raining Men, kello 4 minuuttia vaille puoli kolmen. Tuossa jo sanoinkin, että jahka tällä tunnilla ennen kello 15 soi Touch and Go, Sien sisääntulon biisi, niin kannattaa soittaa tänne studioon. Studion numero 0264894 ja ensimmäiselle soittajalle olisi luvassa parit lipot huomiseen Ässät Kiekko Espoo -matsin, kun Touch and Go soi 0264894. Tämä ei kuitenkaan ole Touch and Go, tämä on Olli Halonen.

0: auttaa.
1: Tämä oli Olli Halosta tämä ja vähän rahaa, paljon rakkautta. Huomenna lauantaina on jälleen tarjolla Ice Cagea, Suomen suurin suosituin kamppailupromootio. Aivan siis järkyttävä määrä seuraajia tuolla sosiaalisessa mediassa. Myös tilikirjat ovat kohdallaan. Iltapäivälehdet tällä viikolla noista kirjoittaneet, että on kyllä rahaa tehty. Ja näin porilaisittain totta kai hienoa kertoo se, että huomenna tuossa Ice Cage-tapahtumassa myös Riku Urholiin tekee debyyttinsä tuossa suositussa Ice Cage-promootiossa. Ja tällä kertaa Ice Cage järjestetään tuolla Turkuhallissa. Ja Riku Urholinin vastustaja tuossa 83,9 kiloisten ammattilaisvapauttelumatsissa eli Pro MMA:ssa on itse asiassa Urholinia kokeneempi Olli Santalahti. Itse asiassa kamppailee kotikentällään. Hän on nimittäin Turusta tämä Santalahti kotoisin. Santalahden rosteri 19-9 ja Urholiinilla sitten 7-3 eli 19 voittoa, 9 tappioita. Urholiinilla sitten vastaavat lukemat 7-3 ja Satakunnan Kansalle Riku Urholiinin valmentaja niin ikään myös veli Jesse Urholiin kommentoi, että hän uskoo, että Riku voittaa ja pelin henki on kuulemma sellainen, että Santalahden vahvuusalue on pystyssä, Riku Urholiinin vastaavasti matossa, että se kumpi saa pidettyä ottelun siellä, missä haluaa, on Jesse Urholinin veikkauksen mukaan voittaa, mutta tämä tosiaan huomenna tuolla Ice Cageissa ja Instagramissa itse asiassa huutelin, että mahtaako jotain kisastudiota Porissa olla, ja Mäkisen Joonas niin ikään kamppailija. Joonas muun muassa matsaa sitten tuolla Rähinä MMA:ssa Raumalla marraskuussa, niin tuossa Joonas heitti viesti, että kuulemma Amarillossa on kisastunut, että Amarillosta tuo huominen Ice Cage näkyy, mutta tsemppiä Urholiinille matsiin, ei muuta kuin Santalahti mattoa. Mäki Raili, Every Time We Touch, Ed Sheeran ja Shivers.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Yeah, Ed Sheeran ja Shivers. Tuli vielä muuten tuosta mieleen tuosta Urholiinin ja Santalahden matsista, että tämä siis huomenna lauantaina tuossa Ice Cageissa taistellaan sitten tuo kyseinen ottelu. Ja toki nyt, jos haluaa mahdollisesti kotona sitä sitten tsekkailla, niin Ice Cage siitä myös striimi löytyy, mutta tuommoista mukavaa yhdessä ollaan tuossa sitten Glengallilan kadun varrella Amarillossa siellä tuo kyseinen koitos sitten näytetään, ja hyvin, hyvin suosittua on ollut tässä nyt näitä erilaisia kamppailutapahtumia ja kamppailuorganisaatio näitä on, ja ovat kyllä saaneet paikallisiin ravintoloihin kyllä kamppailun ystäviä oikein hyvin liikkeelle.
1: Radio Pori.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teliaenergiatekniikka.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just on! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
9: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
10: No telkkari.
9: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
10: Onko ne oikeasti kotimaisia?
9: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
10: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
9: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
10: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
9: Totta kai saa. Mittatilauksena.
11: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Emerson, Lake ja Powell, Touch and Go. Ja niin kuin sovittiin, että kun tämä biisi alkaa soimaan, niin kannattaa soittaa 02648 94. Ja otetaan tosta eka soittaja. Se on Julle täällä. Kuka siellä?
1: No Kitsa, tässä soittelee. Morjesta.
0: Morjesta. Sä olit haukkana paikalla.
1: Mä olin ihan taloushaukka, niin sanotusti.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mattia tarvitsisi päästä ja ei ole, kato, pörssi kunnossa, niin täytyy lähteä.
0: Joo, nyt ei haittaa, jos on pinkas pitoa, nimittäin mulla on ollut 2 lippua huomiseen S-t Kiekko Espoon otteluun. Olit eka soittaja, kun bongasit kyseisen biisin, niin ei muuta kuin onnittelut tästä.
1: Selvä, minäpä kiitän tästä ja toi nähdään pelissä.
0: Kyllä, älä laske linjaa, mä kerron vielä kuinka saat liput itsellesi, niin pysy siellä. Joo. Niin mä laitan biisiä kovempaa.
1: Asia selvä, kiitos.

Sieltä Kitsa tosiaan ensimmäisenä bonga sitten Touch and Go -biisinä. Tää huomenna soi kello 17, kun matsi lähtee käyntiin. Lasten peli. Erilaista ohjelmaa sitten lapsille on tarjolla. Siellä on muun muassa muumihahmoja tavattavissa ja tuonne Isomäen Enersen se areenalle aukeaa myös uusi kauppa. Tämmöinen siis marketti, missä nyt sitten on tämmöinen vähän esimerkiksi festareilta tuttu tämmöinen markettihomma, missä nyt on sipsiä ja tämmöinen vähän niin kuin pieni kauppa, niin avautuu se huomenna. Ja tuossa myös Sät kertoi somessa, että muun muassa Bubseja olisi sitten erä huomisessa matsissa ostettavana. White Snake, Is This Love, Coldplayta myös luvassa ja totta kai tuo huominen SM-kiekkoispoimatsi tällä taajuudella suorana lähetyksenä alusta loppuun saakka. Jussi Ahon selostamana ja Lätkä Makasiinia uudella paikalla maanantaisin suorana lähetyksenä tuolta Isosta Mäestä 10.30 ja katsotaan, että kuka sitten ensi maanantaina on vieraana. Tsekataan huomisessa pelissä vähän, että millä tavalla kiekot lavassa pysyvät.

0: Kello 15 uutiset luvassa. Viranomainen pyytää Googlen hankeyhtiötä selvityksiä Muoksen ja Kajaanin datakeskushankkeista. Tuossahan eilen uutisoitiin siitä, että luonnonsuojeluliittojen päälle, että siellä olisi työmaalla tehty laittomia hakkuita. Tampereen yliopiston entinen tutkija on vangittu epäiltynä törkeästä tietomurrosta ja tuolta Boliviasta on löydetty siis täysin uusi villikissalaji ensimmäistä kertaa yli 100 vuoteen.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: pohjaton.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on kylmä allas.
3: Suomen paras kuntosali.
4: Täällä on hyvä happi.
5: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
2: Ja ihan mahtava paikka.
5: Täällä on positiivinen meininki.
4: Tää on viimeisen päällä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
8: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linux-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
12: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
13: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
14: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut 47-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäilty rikos on tapahtunut Tampereella, ja sen tekoaika ulottuu viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi. Epäilty otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin epäilty rikos on kohdistunut. Epäilty on työskennellyt aiemmin tutkijana Tampereen yliopistolla. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Seutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Seutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Seutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Seutassa. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin Tilkajo tiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi Tilkajo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Täällä Porissa poliisi on selvittänyt Porin keskustassa syyskuussa sytytetyt 5 roska-astia paloa. Tekoja tutkitaan vahingontekoina. Palot sytytettiin 8. syyskuuta Isolinjan kadulla, Otavan kadulla, Tasavallan kadulla, Liisan kadulla ja Vapauden kadulla. Poliisi epäilee näistä teosta noin 30-vuotiaista miestä, joka on esitutkinnassa myöntänyt sytyttäneensä roska-astiat. Mies oli tutkinnan aikana pidätettynä, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Mies ei osannut kertoa teoilleen syytä. Poliisin esitutkinnassa ilmeni, että saman miehen epäillään sytyttäneen myös osan Porin keskustassa tämän vuoden huhtikuussa palaneista roska-astioista. Esitutkinnassa selvitetään vielä muun muassa tekojen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen määrää.
1: Radio Porin sää.
0: Niin kuin tuossa ennusteissa povattiin ja paikkansa piti, että iltapäivän aikana keli tästä kirkastuu puolipilvistä noin 15 astetta. Tuossa noin kello 17 maissa saattaa hiukan vielä muutama tippa vettä tulla, mutta ehto on kans tuommoinen puolipilvinen. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta, puolilta öin saattaa vähän ukkostaa. Ja huomenna lauantaina aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä noin 15 astetta, 5-6 metriä sekunnissa puhaltava luoteen puoleista tuulta, tosin saattaa sitten puuskissa puhaltaa 11-12 metriä sekunnissa.
16: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Perjantainen iltapäivä. Sitä tässä vietetään Kaija K. Kuka keksi rakkauden. 8,5 minuuttia yli 15 on kello ja netissä kelissä mennään. Tuossa tuli eilen tietoa paikallisesta yrityselämästä, että partioaitta saapuu tänne, minä sanon, että saapuu Suomeen, mutta siis saapuu tänne Poriin. Ja kauppakeskus Puuvila siellä Skandinavian Outdoorissa käsittääkseni on loppumyynti paraikaa päällänsä ja siinä kauan nokka tuhisut, kun sitten uutta retkeä varustetta rekkeihin asetetaan ja partioaita tosiaan tulossa. Ja Virtasen Toru soitti tänään aamulla partioaitan toimitusjohtajalle Markus Mäkiselle, niin palataan näihin hommiin tuossa 3:30. Leoni jatkaa, don't worry.

0: Tämä oli Nick Kershawta ja Wouldn't It Be Good. Tuohon tuli oikein siis tätä, pitäisi laittaa noa, mä oon ennenkin kertonut, että tässä iltapäivälähetyksessä aina noin suurin piirtein kolmen maissa, niin aurinko kääntyy sellaiseen asentoon, että alkaa mukavasti tähän studion paistaa ja nyt unohdin laittaa tuosta noa kaihtimme kiinni niin kivasti. Kivasti näyttää paistavan syyskuuta tässä nyt, mennään keleistä, on kiva puhua varsinkin, jos ne ovat nättejä. Noin 15 astetta on suurin piirtein päivälämpötilat ainakin seuraavat 10 päivää. Tuossa esimerkiksi ensi viikollakin näyttää siis tuommoisia hyvin nättejä aurinkoisia päiviä olevan, mikä totta kai siinä mielessä on kiva juttu, että ensi viikollahan on Porinipäivän juhlallisuudet, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, mennään sunnuntai. Ikävä kyllä nyt tässä kohtaa, kun on just tämä pääpäivä ja torijuhlat ja kaikki muut vastaavat Porinpäivän liittyvät isommat tapahtumat, niin silloin näyttää sateiselta. Toki siihen nyt on vielä reilu viikko aikaa, toivotaan, että se tosta korjaantuu. Ja itse asiassa nyt tulevaan sunnuntaihin saakka, että jos on vielä jollain yrityksellä, yhteisöllä, kenellä tahansa seuralla jotain Porinpäivän ohjelmaa, jonka haluaa tuonne Porinpäivän kalenteriin ilmoittaa, niin ilmoita ihmeessä, jos et ole noin vielä tehnyt tulevalle sunnuntaille, joka siis 20. päivä on aikaa noita tapahtumia ilmoittaa. Tuota Poriseuran sivulta sieltä löytyy tuommoinen ilmoittautumis- tai ilmoituslomake, tapahtumailmoituslomake Porinpäivään liittyen. Keito on John ja turn the lights off.
1: Radio

0: John ja Turn the Lights Off. Otetaan yksi biisi, se on Bryan Adamsin Please Forgive Me. Tän jälkeen lähdetään soittelemaan tuonne partioaitaan toimitusjohtaja Markus Mäkiselle, kun eilen tuli tietoa siitä, että partioaitta avaa uuden myymälän tuonne kauppakeskus Puuvillaan Scandinavian Outdoor-ketjun entisiin tiloihin. Niin tosta lisää hetken päästä.
1: Radio Pori.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
6: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
7: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuossa eilen saatiin tietoa paikallisesta liike-elämästä, että partioaitta muuttaa tänne Poriin, tai ei muuta, mutta siis se avaa uuden myymälän tuonne kauppakeskus Puuvillaan, kun Scandinavian Outdoor-ketju ilmoitti jokin aika sitten, että pakkaa sitten ne kimpsunsa ja kampsunsa sieltä pois. Ja itse asiassa Virtasen Taru asiaa selvitteli tänään aamulla ja soitti Partioaitta Oy nyt toimitusjohtaja Markus Mäkiselle.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Langan toisessa päässä Partioaitta Oyn toimitusjohtaja Markus Mäkinen, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: 25. Partioaita myymälä avautuu Poriin, käsittääkseni vielä tämän vuoden puolella. Ensinnäkin onnittelut tästä 400. Markus.
2: Kiitos. Joo, ollaan pitemmän aikaa nähty Pori siellä meidän listoilla, kun noita myymälöitä ollaan ympäri Suomen tässä viime vuosina avattu, ja nyt tosiaan tietyllä lailla tuli vähän ehkä nopeammalla aikataululla, mitä ajateltiin, mahdollisuus, ja käytettiin se, ja ollaan kyllä tosi innoissamme, että päästään avaamaan Poriin, ja mitä nopeampaa, niin sen parempi, niinhän se aina menee.
1: Puuvillasta siis tulee jatkossa löytymään partioaitta. Avautuuko siis samoihin tiloihin kuin mistä edellinen saman tyyppinen liike lopettelee?
2: Joo, kyllä se on suunnitelma, että samoille jalansijoille tullaan, ja se on tietysti Puuvilla on ollut meillä se paikka, mihin ollaan sitä tietysti haettu ja siihen tähdätty. Ja toi on, näyttäytyy oikein hyvänä paikkana, ja varmasti tietysti ei ole haittaa siitä, että se retkeilijän polku on sinne jo jokuisia vuosia kulkenut.
1: Osaatko, Markus, jo sanoa, että koska on avajaispäivä?
2: No en uskalla luvata sitä, että tuossa just juteltiin meidän avaustiimin kanssa, ja sieltä tuli pikkasen noottia, että mä oon jo luvannut, että se on siihen alkuun, ja siinä on tietysti montaa monessa, mutta kyllä tietysti joulukauppa on meille merkittävää, ja se on myös hyvä hetki, missä paljon ihmisiä liikkuu ja päästä tutustumaan siihen, että kyllä meidän tähtäin vahvasti on siihen, että joulukuun alkuun päästä avaamaan, mutta tietysti muuttuja on paljon.
1: Ja kuinka tärkeänä sä pidät, että on nimenomaan kivijalkaliike tällä alalla?
2: Ei, en mä voi sitä niin kuin edes arvottaa muuta kuin, niin kuin elintärkeäksi. Se on meille se meidän strategian ykköskohta ollut niin kauan kuin me ollaan 100 vuotta oltu tällä alalla niin sanotusti. Se, että me kohdataan ihminen, se, että me pystytään palvella se siinä hetkessä, tuoda oikeaan, sanotaan tarpeeseen, oikea tuote, oikea väri, oikea koko, antaa niitä vinkkejä, keskustella, olla. Kyllä se on se, mitä me haetaan, ja siihen me uskotaan, että sitä myös asiakkaat haluaa. Että on totta kai meilläkin verkkokauppa palvelemassa siinä rinnalla niitä, jotka ei välttämättä myymälään pääse, mutta kyllä me nähdään se, että erikoiskaupan tehtävä on ehdottomasti olla siellä kivijalassa ja palvella siellä ja kuunnella sitä, mitä asiakkaalla on asiaa, ja vastata siihen. Me ollaan meitä 100 vuotta ja tullaan menemään 100 vuotta toivottavasti vielä.
1: Ja ihan kevyesti, takuu varmasti. Markus, sun kohdalla tavallaan voidaan puhua tämmöisen satakuntalaisen retkeilykaupan perinteen jatkamisesta täällä Porissa, vai mitä, koska sunhan ura alkoi Satakunnan Partiokaupasta tuosta torin laidalta.
2: No joo, se on tietysti hauska osuma tässä kohtaa sinällään, että en mä nyt sano, että ympyrä sulkeutuu, mutta joo, sieltä siihen mä silloin 2003 vuosi taisi olla johkaan noin monestakin syystä, tietysti taustalla on omaa harrastuneisuutta ja muuta vastaavaa, mutta siitä lähdettiin liikenteeseen ja nyt ollaan tässä kohdassa, ja on tietysti niin kuin, on upeata tulla, ja nyt tietysti kun viestiä on sinne mennyt, niin sieltä on paljon hyvää palautetta tullut ja paljon jo muisteloitakin siitä, että on tosi hauskaa. Ja totta kai porilaisuus, nyt kun Radio Porissa ollaan, niin mä oon tuossa monelle sanonut, että mä oon varmaan niin porilainen kuin voi olla olematta porilainen, että 10 vuotta siellä vietetty ja ässiä kannatetaan, ja jääkaapin ovessa on mennyt vattalle magneetti, niin onhan se silleen kiva, ja puolet suvusta asuu Porissa, niin onhan tässä semmoista erityisyyttä.
3: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Halo Helsinki, Reiviluola. Jatketaan tämän jälkeen vielä Markus Mäkisen kanssa tarinaa syksystä ja retkeilytrendeistä, ja yleisesti kun syksy nyt on mainiota retkeilyaikaa.

0: Jatketaan vielä juttua partioaitan toimitusjohtajan Markus Mäkisen kanssa syksystä, kun syksy nyt on mitä mainiointa retkeilyaikaa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Syksyhän on, hei, mitä mainioita retkeilyaikaa. Niin kuin ihan kaikki vuodenajat, kunhan vaan on varusteet kunnossa, niin mitkä ovat retkeily- ja ulkoilun trendejä tänä syksynä? Onko jotain tuotteita tai vaatteita ihan selkeästi nyt trendituotteina?
3: No onhan tietysti, ainahan trendit tulee ja menee. Tietysti se, että mihin tämä maailma on niin kuin retkeilyn saralla ja ulkoilun saralla mennyt tässä viime vuosina, niin kaikki on tietysti vähän kevyempää. Et se on yksi sellainen että ei tarvitse aina niitä raskaimpia kumisaappaita tai sitä raskaampaa sarkatakkia enää päälle laittaa. Et löytyy tosi kevyitä, hengittäviä, hyviä, vedenpitäviä materiaaleja ja oikeastaan kaikista tuotteista on sitten reppu tai kenkä tai housut tai muut on viilattu vähän niitä painoja pois ja saatu pienempää, jolloin se kaikki niin kuin liikkuminen tulee vaan mukavammaksi. Totta kai se on ihan selkeää, että se helpottaa. Ja tietysti tuolla on paljon brändejä myös, jotka on ihmisiä kiinnostavia. Että siellä on Revenia, Patagoniaa, tuollaista, jotka sitten omalla tavallaan on se sitten heidän vastuullisuustyötänsä tai mitä tahansa, joka sitten nostaa niitä ilmoille ja sitten niitä tietysti halutaan myös näyttää ja käyttää.
2: No.
3: Edelleen sanotaan, jatkan sen verran, että tietysti se tärkeintä on, että ei se retkeily ja ulkoilu niistä varusteista kiinni ole, että vaikka niitä trendejä on, niin kyllä sinne voi mennä millä tahansa, että kyllä tärkeintä on, että vaan avaa sen oven ja astuu ulos.
2: Tiedätkö, mä olin just seuraavaksi kysymässä sulta, että onko retkeilyväline urheilua?
3: Ei ole millään tavalla. Se on, ja se on oikeastaan se yksi ajatus myös siinä meidän kivialassa, että kyllä me uskalletaan myös sanoa ei, että ei sun tarvitse pärjää tuolla, mene tuolla, älä osta uutta, vaikka se kuulostaa kornilta sanoa tässä, mutta kyllä meillä jokaisella suomalaisella me ollaan tuotu 4 vuoden aikaa ja ulkoiltu, että kyllä meillä löytyy jokaiselta ne varusteet jo nyt kotona, mutta on tietysti selvää, että sitten löytyy ehkä vähän mukavampaa ja istuvampaa ja parempaa ja muuta tuollaista, mutta ei todellakaan, kyllä se on niin kuin housut jalkaa ja takki päälle ja kengät jalkaa ja ulos teosemille, siellä pärjää.
2: Markus Mäkinen, tähän loppuun vielä. Vaikka nyt totesitkin, että ei ole välineurheilua tuo retkeily ja ulkoilu, niin onko joku sellainen tuote sun mielestä, tuote tai vaate, mikä aina löytyy sulta, että mikä on ihan ehdoton siinä syksyn retkeilyssä esimerkiksi?
3: No kyllä mä oon varmaan, en muista enää kuinka monta vuotta, mutta mä oon vannonut Merinovillan nimeen, eli on se sitten Merinovillainen teepaita, jos on vähän lämpimämpää ja merinovillaiset sukat tai sitten se merinovillainen kalsari ja pitkä hienen paita, että kyllä sillä pysyy lämpimänä ja se kosteus iholta siirtyy, jos joutuu vähän aktiivisempikin olemaan. Kyllä se on se, mikä siinä ulkoilussa, minkä nimeä on itse aina vannonut ja tulee varmaan tulevaisuudessa vannomaan.
2: Kiitokset Markus Mäkinen ja älyttömän ihanaa syksyä.
3: Kiitos samoin. Muistakaa ulkoilla.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Keiko, Dan Chiminski ja Heaven on Your Mind, Will to Powerin jälkeen. Kiitoksia Markus Mäkiselle tarinoinnista, liittyen sitten partioaittaan ja retkeilyyn. Ja tervetuloa Porriin. IDs jatkaa, Chime, myös Portion Boysia ja Nordmania luvassa ennen kello 16 uutisia.
1: Radio Pori. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
3: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
2: Se on muuten, se on ihana.
3: Miksi mä menisin pelaa sateella?
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Portion Boys, Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Itse asiassa tuossa eilen tuli juteltua siitä, että tänään on tullut uusi Matin ja Tepon kappale. En muistanut tätä, mutta nyt kun tuossa oli tämä kyseinen kappale, niin tosiaan tauon jälkeen on ollut noita terveysmurheita, niin tänään perjantaina sitten uusi Hulabaloo-kappale turkulaisveljekseltä on julkaistu. Tarvii laittaa kuunteluun. Me laitetaan kuitenkin kuunteluun hetken päästä nuo 4 uutista. Entinen ministeri vaatii lakiin kieltoa malmin etsinnälle luonnonsuojelualueilla. Tuolla Lempäälässä siellä päiväkodissa on ollut vaaratilanne. Työntekijä ei huomannut kaappisängyssä peittoon kääriytynyttä lasta. Ja tuolla Syyriassa niin pahamaineisen syyrialaisvankilan entiselle johtajalle 60 vuoden vankeustuomio. Näistä ja muun muassa sijoittajalegenda Warren Buffettin eläköitymisestä lisää Nordmanin jälkeen.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Tilaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J-Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Radio Pori, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Malminetsintä luonnonsuojelualueilla tulisi kieltää lailla, sanoo vihreiden kansanedustaja, entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan kaivosyhtiöt pyrkivät tällä hetkellä 15 naturasuojelulle alueelle Suomessa. Yksi niistä on Sodankylän Viiankiaavan luonnonsuojelualue, jolle Sakatin kaivoshanke on hakenut poikkeuslupaa. Mikkonen sanoo tiedotteessa, että Viiankiaavasta voi tulla vaarallinen ennakkotapaus. Hänen mukaansa luonnonsuojelutyöltä katoaa pohja, jos suojellut alueet eivät ole pysyvästi turvassa talouskäytöltä. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Pahamaineisen syyrialaisvankilan entinen johtaja Samir Osman al-Sheikh on saanut Yhdysvalloissa 60 vuoden vankeustuomion, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö. Al-Sheikh todettiin alkuvuodesta syylliseksi muun muassa useampiin kidutusrikoksiin sekä hänen maahanmuuttoonsa liittyviin petoksiin. Oikeusministeriön mukaan al-Sheikh johti Damaskoksen keskusvankilaa vuosina 2005-2008 ja kidutti vankeja myös itse. Al-Sheikh muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2020 ja haki kansalaisuutta vuonna 2023. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Täällä paikallisesti poliisi on selvittänyt Porin keskustassa syyskuussa sytytetyt 5 roska-astia paloa. Tekoja tutkitaan vahingontekoina. Palot sytytettiin 8. syyskuuta Isolinnan kadulla, Otavan kadulla, Tasavallan kadulla, Liisan kadulla ja Vapauden kadulla. Poliisi epäilee teoista noin 30-vuotiaista miestä, joka on esitutkinnassa myöntänyt sytyttäneensä roska-astiat. Mies oli tutkinnan aikana pidätetty, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Mies ei osannut kertoa teoilleen syytä. Esitutkinnassa ilmeni, että saman miehen epäillään sytyttäneen myös osan Porin keskustassa tämän vuoden huhtikuussa palaneista roska-astioista. Esitutkinnassa selvitetään vielä muun muassa tekojen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen määrää.
2: Radio Porin sää.
4: Tämmöistä puolipilvistä, osin aurinkoista perjantaista iltapäivää. Tässä mennään ehkä 5 maissa. Tän hetken ennusteen mukaan saattaa tulla muutama tippa vettä, mutta muuten keli on aika lailla ikkunasta katsotun kaltainen. Noin 15 astetta, heikko etelän puolesta tuota 4-5 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta, puolilta yön saattaa vähän ukkostaa. Huomenna lauantaina aamupäivällä ja aamulla pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä 15 astetta. Huomenna myös puuskit. Taista tuulta olisi tarjolla 11-12 metriä sekunnissa.
2: Radio Pori. Kaupungin

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Perjantai. Sitä tässä mennään edelleen 18. päivää tästä kuluvasta syyskuusta. Oikein mukavaa perjantaista kello 16 jälkeistä aikaa. Mitäs se on 7.5 minuuttia yli tämän päivän nimpparisankareina Tytti Tyyne ja Tyyni-nimiset. Nyt meni kurkkuun jotain. Anteeksi, pieni hetki. No niin, taas kulkee. Tämä on ollut myös sellainen päivä, juhlapäivä monelle rockin ystävälle, nimittäin legendaarisen Black Sabbath-yhtyeen toinen studioalbumi Paranoid julkaistiin silloin näiden vuonna 1970 ja totta kai suomalaisissa musiikki- ja keikkapiireissä Paranoid, tuttu homma, kun sitä sitten huudellaan, mutta joo, Black Sabbathin Paranoid-albumi julkaistu tänään. Westerinen yhtyeen Tvo on kolme martikautta, me kuullaan Toy Soldier, sotaan sen jälkeen pienet tarinat uusista iPhoneista ovat nimittäin tänään tulleet myyntiin.

Martti Kajan Toy Soldiers, paljon kohistu uusi iPhone on tullut markkinoille ja on lanseerattu sitten parikin eri mallia tuosta 18 ja sitten tuli tämä iPhone Duo, mikä on tämä taitettava malli. Sitä nyt ei vielä tilattavissa ole, mutta aina jonkinnäköinen tilaisuus ja sitten tech-piireissä on, kun uusi iPhone tulee. Suht uutta hintaahan näissä on, eli on julkaistu tämä 18 Pro-malli ja sitten on julkaistu 18 Pro Max-malli ja käsittääkseen tuolla sitten myöhemmin on näitä 18 ihan siis lainausmerkeissä perusmalleja luvassa. Ja tuommoinen perus 18 iPhone Pro Max 512 gigatavulla muistia 256, ehkä silläkin pärjää, mutta jos kauheasti ottaa kuvaa ja videota, niin tuo 256 aika lailla äkkiä saattaa tulla täyteen. Tuo 512 riittää hivenen sitten pidempään ja kun nyt Apple ei tuolla hinnalla kilpaile ja kaikkialla sitten löytyy samaiset hinnat ainakin suurin piirtein, niin 18 Pro Max 512 gigatavua muistaa, niin 1909 euroa. Se on kyllä aika lailla puhelimesta paljon. Toki voihan ostaa firman piikki ja saada sitten ne työvälineet verotukseen. Jos vielä tuhdimpaa muistia haluaa, niin tuommoinen 2-teranen eli 2000 gigatavua muistia sisältävä 18 Pro Max menee sitten jo 3159 euroon. Jos ei halua tuota Max-mallia, hiukan pienempi luuri, niin siitä tuo 512 on sitten 1759 euroa, mutta tänään on sitten noita kauppoihin tullut ja saapunut ja tilaukset lähteneet käyntiin. Ja käsittääkseni on kyllä kauppa käynyt, parikin tuttuahan tuollaisen jo sitten hommanut. Itse en tarvitsisi kans hiukan puhelinta päivittää, mulla on iPhoneista tuo 14 Pro Max, siis hyvä luuri, hiukan ehkä, tai akkukapasiteetti alkaa olemaan jo alle 80, että saa tota kyllä latailla. Kamera on ihan siis hyvä, ihan ok, ei nyt tietenkään niin hyvä kuin 18, ja sitten tehdään näitä vertailuja, että mikä malli sulla on nyt, ja kannattaako päivittää. Esimerkiksi itsellä nyt monien tällaisien testien ja lausuntojen perusteella, niin 14 Pro Max, että siinä on jo sen verran eroa tuohon 18, että on syytä päivittää. Jos nyt tarvii varsinkin videokuvausta, valokuvaimista ja muuta vastaavaa, niin on ihan siis hyvä päivitys, että ei nyt suositella päivitystä, mutta jos puhelinta päivittää, niin siihen on ihan perusteet. Vastaavasti, jos on esimerkiksi 17 Pro Max, niin 17 ja 18 välissä eroavaisuudet ovat kuitenkin sen verran pienet, että jos nyt ihan semmoista tuhtia hardcore-käyttöä ei ole, niin välttämättä silloin ei tarvetta tuosta 17-18 ole päivittää. Toki nyt parempi suoritin, siinä on enemmän akkukestoa, parempi kamera on tullut tämmöisellä säädettävällä aukolla, kamera tuohon 18, mitä sitten 17 ei ole. Mutta on kyllä hintaa, tuommoinen just tosiaan mitä sanoinkin, niin Pro Max 512 muistia, niin reipas 1900. Besi jatkaa, sammumaton. Radio Pohjola.

0: tuli noista muisteista vielä mieleen, mitä sitten puhelin pitää sisällään 256 ja 512 ja terasta, niin tietenkin sitä voi myös pohtia, että kuinka paljon on kaikennäköistä turhaa tavaraa ja turhaa kuvaa, jotain screenshotteja, resepteistä ja lemmikkien kuvia ja kaikkea muuta vastaavaa, että kuinka paljon sitä muistia sitten oikeasti tarvii johonkin säilytettäviin kuviin ja videoihin äkkiä, niitä sinne sitten kertyy. Ja sitten voikohan tätä poistaa? Ei tehdä, kiva muisto tämä kyllä on, että annetaan nyt siellä se sitten olla.
1: Radio Pori.
2: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
12: Oli, 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuvia, ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linux-älylukko, myös kerrostalokotiin. Yale, yksinkertaisesti turvallista.
14: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida
16: ja ideoida.
17: Let's go!
14: Just noin! Hyvä! Woo!
15: Saa oppeja realisoida
18: ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
14: Käännä kovempaa!
17: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
17: Let's go!

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pandoralta Sense of Time kello 4:30 tässä perjantaisessa iltapäivässä. Liigahommia lätkää pelataan tänään, pelataan totta kai huomenna. Ässät Kiekko Espoo kello 17, lasten pelit, muumit ja kaikki, mutta tänään Jukurit Pelicans pelataan Mikkelissä, Kuopiossa Kalpa Ilves ja Kouvolassa sitten KK Saipa ja semmoista 3, 4, 5, 6 matsia pelattu sitten tähän alkaneeseen kauteen. Itse asiassa Saipalla vaan 2 matsia. Tämän kauden 3. ottelu nyt pelataan sitten tänään, toki johtuen CHL-hommista, kun viime viikolla sitten sielläkin oli vain yksi peli keskiviikkona Jokereita vastaan, kun CHL sitten liigan runkosarjan kalenteria muokkaa sitten suuntaan ja toiseen, mutta huomenna jo kello 17 sitten on siinä Kiekko Espoon välinen vääntö ja huomenna myös aika tuhti on ottelukalenteri, pelataan itse asiassa 7 paikkakunnalla Helsingissä IFK Lukko-ottelu olisi tarjolla, katsotaan onko HIFK mahdollisesti saanut rivejään jotenkin sitten kasattua vai ei. HPK TPS pelataan Hämeenlinnassa, Oulussa Kärpät Sport, Lahdessa Pelicans JYP, Lappeenrannassa Saipa KK ja ton SJ:n ja Kiekko Espoon ottelun lisäksi myös Jokereilla kotiottelu luvassa. Jokerithan sai JYPiltä nenilleen kauden ensimmäisessä kotiottelussa tällä viikolla. Ja itse asiassa eilen, oliko se eilen se peli? Taisi olla jo. Ja saa nyt sitten vieraita Tampereelta Jokerit Tappara huomenna Helsingissä. Ani jatkaa, jos puhutaan totta.

0: Puskittaista tuulta, sitä on luvattu viikonlopuksi ja huomiseksi lauantaiksikin saattaa puskissa puhaltaa semmoista noin 12-13 metriä sekunnissa ja esimerkiksi tuo lauantaina sunnuntain välinen yö, niin nuo puuden tuulen nopeudet jopa tuommoisessa 15 metrissä sekunnissa. Itse asiassa Caruna verkkoyhtiö, sähköverkkoyhtiö on varoittanut näistä viikonlopun puuskatuulista, jotka voivat aiheuttaa sitten sähkökatkoja. Ja myös täällä Satakunnassa, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Ja Carunan käyttöpäällikkö Jarmo Ström kertoo tiedotteessa, että ennusteiden mukaan voimakkaimmat tuulet painottuvat lauantaina rannikkoalueelle ja verkkoaloista suurin riski kohdistuu sitten Satakuntaan, Lounais-Suomen rannikolle ja Pohjanmaalle. Ja tuossa myös sitten Caruna kehottaa varautumaan mahdollisiin sähkökatkoihin esimerkiksi lataamalla puhelimet etukäteen ja pitämällä taskulampua käsillä ja totta kai taskulampussa myös sitten uudet patterit, mutta joo, varsinkin tuo lauantaina ja sunnuntain välinen yö näyttää hyvinkin tuuliselta ja näistä Caruna kertoo, että saattaa sähköverkon päälle tuulet käydä. Sting jatkaa, Englishman in New York ja Robin Pakkaleen jätää perään.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Se oli Robin Bakkaleeni ja se, ja 1001 tapaa kello 17 minuuttia vaille 5 Delta Kudremia, Lost Without You, sitä olisi luvassa myös Dua Lipa ja Queenia ennen noita kello 17 uutisia. Kyllä yhtäkkiä veti taas 3 varttia sitten, paistoi aurinko, hallelujaa, ja nyt taas veti ihan tuommoiseksi synkäksi, jännästi vaihtelee.
1: Radio

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hootleriin.
1: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Bowling for you. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
2: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
3: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
4: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Freestarts on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Delta Kudrem ja Lost Without You tuossa viikonloppuna tapahtuu. Muun muassa Niko Kivelän stand-up show on Promenadisalissa huomenna lauantaina ja tiistaisessa iltapäivässä Kivelä oli meillä haastattelussa. Jos mahdollisesti muinen kiinnostaa, niin näytti olevan vielä jonkin verran lippuja jäljellä. Itse asiassa pyöräytellään tuosta huomisessa lauantaissa vielä pienen pätkä tuosta tiistaisesta tarinasta. Dua Lipa jatkaa Physical Queenia tähän perään.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Viiden uutiset luvassa. Uutisissa puhutaan muun muassa siitä, että hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen. Äänin 9682. Korkein oikeus on myöntänyt Elokapinan aktivistille valitusluvan televalvonta-asiassa ja sijoittajalegenda Warren Buffett väistyy sijoitusyhtiönsä hallituksen johdosta. Tässä vielä J. Karjalainen ja Ville Jalupeinen ja ennen uutisia.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.

0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue Keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli kesällä 2024 antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Ceutassa. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
14: Tässä vielä viiden uutisten jälkeisessä säätiedossa voidaan todeta ikkunasta katsomalla, että kostea on näitä sädekuuroja viiden ja kuudenkin aikaa vielä luvassa, mutta kyllä se lupautumasta puolipilvistä vielä ehtooksi. Noin 15 astetta ensi yön alin, 12 astetta puolilta yön saattaa ukkostaa. Huomenna lauantaina päivälämpötila noin 15 asteessa, aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä, puuskittaista tuulta noin 12 metriä sekunnissa ja kovaa tuulta luvataan sitten lauantaina sunnuntain väliseksi yöksi ja voi puhaltaa semmoinen 15-16 metriä sekunnissa.
15: Paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Perjantaita, sitä tässä mennään kello 17 uutisten jälkeen. Mamban pyyhi kyynelee, se on semmoinen 7 minuuttia yli hiukan sitten vajaa. Tämmöinen sateinen on tämä keli, mutta niin kuin tuossa tuli sai tiedossa todettua, pitäisi tuosta vielä friskaantua, jahka ehtoo tästä etenee. Kauneusoperaatiot ja varsinkin yksi klinikka on tässä otsikoissa ollut sitten vaikuttajana tunnetun Olivia Oraksen menehtymiseen kauneusoperaation jälkeen, ja lupa- ja valvontavirasto on pitänyt tänään tiedotustilaisuuden, jossa ollaan käsitelty terveydenhuollon palveluja tarjoavien esteettisten klinikoiden valvontaa, ja on kyllä paljastunut aika lailla merkillisiä juttuja. Puhutaan noista Damiano Davidin ja Bon Jovin jälkeen lisää.

Esteettiset hoidot ovat puhuttaneet tässä viime päivien, tai miksei nyt viikkojenkin aikana liittyen siihen, kun varsinkin sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Olivia Oras menehtyi tällaisen esteettisen operaation jälkeen. Ja lupa- ja valvontavirasto on pitänyt tänään tiedotustilaisuuden, jossa on käsitelty terveydenhuollon palveluja tarjoavien esteettisten klinikoiden valvontaa. Ja LVV käsitteli tässä tilaisuudessa ja sen yhteydessä julkaistussa tiedotteessa muun muassa Plastic Surgery Centerin toiminnassa havaitsemiaan puutteita, ja LVV kertoi tehneensä ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen tuonne Plastic Surgery Center Helsinki Oyn ja Plastic Surgery Center Tampere Oyn palveluyksiköihin 9. päivä syyskuuta, ja terveyspalvelujen tuottaminen määrättiin näissä välittömästi keskeytettäviksi, ja tarkastuksella havaittiin useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita, ja vaikutti esimerkiksi siltä, että henkilöstö pesee käsin tai tiskikoneessa osin kertakäyttöiseksi tarkoitettua rasvaimulaitteen välineistöä, ja puutteita oli muun muassa lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, potilasasiakirjahallinnassa, hygieniakäytännöissä ja infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Lisäksi kaikkien Plastic Surgery Centerin lääkinnällisten laitteiden, kuten leikkaustasojen ja rintaimplanttien, ei voitu osoittaa olevan vaatimusten mukaisia. Ja tiloista löytyy myös myyntiluvatun lääkeaine, joka paljastui sitten puudutevoiteeksi, ja ilmeni, että Plastic Surgery Center ei ollut varautunut asianmukaisesti komplikaatioihin, eli hätätilanteisiin, joita hoidoissa voi ilmetä. Ja tässä tilaisuudessa myös kerrottiin, että tarkastusten yhteydessä ei ole toistaiseksi poistettu lääkärin harjoittamisoikeuksia. Tämä virasto kieltäytyi kommentoimasta vireillä olevia asioita, ja esimerkiksi Plastic Surgery Centerin julkisuudessa olleen toimitusjohtajan ammatin harjoittamisoikeutta tarkemmin. Vastuuhenkilö on kiistänyt laiminlyönnit potilaslaite-, lääke- ja tietoturvallisuudessa ja komplikaatioihin varautumisessa sekä vakavista puutteista palveluntuottajien hygieniatasossa. Ja tiedotteessa kerrotaan, että 5 keskeytystä esteettisten terveystoimenpiteiden tuottamiseen liittyen on lupa- ja tuo valvontavirasto tehnyt, ja syynä ovat olleet vakavat potilasturvallisuutta vaarantavat puutteet, mutta tällainen tiedote- ja tiedotustilaisuus on tänään järjestetty, ja muun muassa on tällaista rasvaimulaitteen välineistöä muun muassa pesty käsin tai tiskikoneessa. Miles Smith jatkaa. Nice to meet you.

0: Juha Tapiolta jotain niin oikeaa. Tina Turneria, Private Danceria olisi luvassa ja Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor.
1: Radio Pori.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Miksi just Olefit Ulvila?
12: Täällä on mukava henkilökunta.
13: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
14: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
13: Satakunnan siistein sali.
14: Täällä lepää sielu ja silmä.
11: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Irtokarkeista puhuttiin Virtasen Tarun kanssa tänään aamulla, nimittäin havahduin tuossa noin viikko sitten siihen, että syystä tai toisesta tyttäreni säilyttävät siis irtokarkkeja jääkaapissa. Kyllä. Siis perin merkillistä. Toki nyt esimerkiksi Virtasen Taru kuuluu tähän siis aivan täysiin omituisten ihmisten kerhoon, että mukaan suklaata ei kuuluisi jääkaapissa säilyttää. Siis täysin ennen kuulumatonta. Mennään aamun höpinöihin Taylor Swiftin jälkeen.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Hyvää perjantai huomenta Julle.
2: Hyvää huomenta.
1: Jääkaappi on semmoinen asia, että joskus tekisi mieli oikeasti tehdä jonkinnäköinen gallup siitä, että mitä kaikkea ihmisten jääkaapista löytyy, jos ei oteta lukuun mitään tämmöisiä juustoja, perusmakkaroita, niin, maitoja
2: sun muita. Mikä siis kuuluu
1: ei
2: sinne?
1: Suklaa kuuluu
2: jääkaappiin. Suklaa kuuluu jääkaappiin. Suklaa on kylmää ja kovaa.
1: Heti vedit tämmöisen kortin esiin. Ei kuulu. Tästä nyt vängättiin jo tuossa toimiston puolella hetki sitten. Mun suklaa ei kuulu jääkaappiin
2: niin,
1: ja piste.
2: Ja sä kuulut myös varmaan niihin psykopaatteihin, jotka laittaa myös siis juuston kinkun alle.
1: Totta kai.
2: No niin, just näin. Tämmöistä tämä on. Näiden kanssa pitäisi täällä siis työskennellä.
1: Tämä on ikuisuuskysymys. No mutta täytyy kyllä sanoa, että sä julkaisit tuossa joku aika takaperin sellaisen videon, minkä mä katsoin ihan pariin otteeseen Instagramista. Ja sun tyttärille oli tämän videon osoittanut, jossa
2: kyllä.
1: Sä siis ihan esittelit sen oman jääkaappisi. Ja siellä oli tosiaan sun tyttäret laittanut irtokarkit jääkaappiin. Ja tämä oli kyllä siis, niin kuin mä en tiedä, ei.
2: Joo, mä en tainnut siis tätä, ja likat nyt asuvat muilla paikkakunnilla, tuossa viime viikolla olivat sitten isän lihaisten patojen äärellä, käytiin siis Amarillos, mutta anyway, viime viikolla muutama päivän, ja sitten oli tämmöinen leffahommeli, ja sitten oli siellä irtokarkit siis jääkaapissa.
1: Niin kuin saiko sä heiltä vastauksen tähän? Miksi ne on siellä?
2: Siis en saanut mitään järkevää, että irtokarkkeja, niitä kuuluu säilyttää jääkaapissa.
1: Siis se oli vaan se selitys.
2: Joo, eikä ollut kysymys mistään siis suklaakarkeista tai suklaapalleroista, että oli ihan hedelmälepakkoja ja muuta vastaavaa.
1: Siis niistähän, siis semmoisen kun pistät suuhun ja kunnolla rusautat, niin siis leekot hajoo.
2: Joo, mutta tämä oli ihan uusi juttu, vaikka
1: mä oon ikinä törmännyt tollaiseen.
2: En mäkään, joo. Ja sitten mä myös tyttärien kohdalla, että ihan just heidän kanssa en ole saman katon alla asunut, että toinen huitelee tuolla noin 27 vuodessa, niin. Mutta joo, ne sinne.
1: Mitä?
2: Mutta kyllä ihmiset omituisia asioita laittaa jääkaappiin.
1: No, jos, onko sulla mitään omituista jääkaapissa?
2: No sun mielestä se suklaa, mutta ei ole. Eikä ole mitään irtiä kattoa ja päitä, mutta siis näitähän tämmöisiä, siis mä
1: by the way!
2: Mutta esimerkiksi lapsuudesta muistan, kun tuli kavereilla käytyä. Ja
1: jääkaapilla?
2: Ehkä joskus jääkaapillakin, mutta siis jossain, muistan, jotkut kaverit, siis lapsuudessa ihan, en mä nyt muuten ole tässä aina aikuisella nähnyt moista, mutta siis säilytettiin esimerkiksi leipää jääkaapissa.
1: Joo,
2: tämä oli joku kasarijuttu, mutta siis leipää jääkaapissa.
1: Joo, mä olen kanssa. Meillä ei ole koskaan ollut leipää jääkaapissa. Mä oon kyllä lukenutkin jostain, että leipää ei itse asiassa edes saisi säilyttää jääkaapissa, mutta mä muistan myös, että mun ystävällä oli leivät jääkaapissa, mutta en mä nyt mitään sellaisia ihmeellisiä outouksia, mutta taitaa hei löytyä jotain sellaisia lappuja, kosteuslappuja, kun laitetaan silmien alle.
2: No,
1: niin saattaa
2: nyt virtan rehellisesti, en tiedä, en ole koskaan käyttänyt.
1: Etkö? Säkin voisit joskus kokeilla, kyllä.
2: Ei,
1: ne virkistää mukavasti.
2: Ei, mulla on siis paikallisesta saksalaisalkuperää olevasta kaupasta haettu semmoinen miesten yksi kasvorasva, mikä maksaa joku semmoinen 2 markkaa.
1: 2 markkaa? Se ei ole euroissa sit kauhean paljon.
2: Ei ole paljon. Se on komia. Sien. Sitä tohon noin.
1: No niin.
2: Tämmönen on tulos.
1: Tämmönen on tulos.
2: Suosittelen lämpimästi.
1: Parta kasvaa ja muutenkin niin kuin elämä menee tasa etiäpäin. Eli ei muuta kuin no, mutta se on perjantai. Laitetaan kaasupohjaa.
2: Kaasupohjaa. Hyvää perjantaita.
1: Hyvää perjantaita.
3: On vaan yksi autiotalo. Vaan yksi nahkatakkinen tyttö. Ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poriin.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Kun se tukkasa tolleen?
2: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
1: Ja suu tän hyttysi.
3: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiauto. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
5: Tervetuloa Erkuun.
6: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
7: No telkkari.
6: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
7: Onko ne oikeasti kotimaisia?
6: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
7: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
6: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
7: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
6: Totta kai saa. Mittatilauksena.
8: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
9: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti- ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
10: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
11: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

18 uutiset olisi luvassa. Kiitoksia perjantaisesta seurasta ja totta kai viikon onnista. Jatketaan näissä tohinoissa jälleen sitten maanantaina ja Porinpäivän viikkoa. Sitähän sitten käynnistellään ja nuo varsinaiset Porinpäivän kemut ja tapahtumat ja touhut käyntiin torstaina. Mutta mukavaa viikonloppua maanantaihin. Moro!

0: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
1: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
2: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
1: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen. Mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tänään poliisin esityksestä 10 petoksista todennäköisin syin epäiltynä salolaismiehen, tiedottaa poliisi. Lounais-Suomen poliisi tutki petossarjaa, jossa epäilty tekijä myi olemattomia tai tekaistuja lippuja kesän eri festivaaleille kauppa-alustoilla verkossa. Poliisin tiedossa on 10 petosten uhreja. Epäilyt rikokset tapahtuivat kesä, heinä ja elokuussa. Poliisi muistuttaa ihmisiä olemaan erityisen tarkkana ostaessaan tuotteita verkosta ja varmistamaan myytävien tuotteiden aitous. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Asiasta kertoi valtiopäivien puhemies Andreas Norlén lehdistötilaisuudessa. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin vaikeaa, sillä blokkiin kuuluva keskusta on sanonut, ettei se suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Vasemmistopuolue on puolestaan ilmoittanut, ettei se suostu hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Sateista ja kosteaa hiukan tämä loppuiltapäivä on ollut. Kyllä tässä on keli kuitenkin selkenemässä. Noin 15 asteessa mennään ensi yön alin noin 12 astetta. Huomenna lauantaina sitten aamulla ja aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puoli pilvistä noin 15 astetta ja puuskittaista tuulta huomisen aikana 11-12 metriä sekunnissa, mutta lauantain ja sunnuntain väliseksi yöksi puhaltaa sitten vielä vähän kovempaa tuulta. Noin 15-16 metriä sekunnissa saattaa puhaltaa ja muun muassa Karunakin on tässä tänään varoittanut, että mahdollisesti sähkökatkoja voi huomisen lauantain ja sunnuntain aikana olla luvassa.
2: Radio Pori.

0: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
1: Missä?
0: No siinä sähkeessä.
1: Aina. Clark, stop. Rakastan muuta. Stop. Minä lähden. Stop. Anna anteeksi, kulta. Stop.
0: Mitä?
1: Luuletko, että hän on vihainen?
0: No sellainenkin mahdollisuus on.
2: Hulvaton huvila. Kuplivan, hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
8: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
11: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
12: Moi.
11: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
12: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
11: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
12: Kyllä.
11: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
6: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
13: Moro!
14: Moro!
13: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
14: Joo.
13: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
14: Mulla on avain kännykäs.
13: Häh? Mitä sä ton teet?
14: Mulla on tää Yale Linux älylukko.
13: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
14: Totta kai voi. Noniin, moikka.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Aaltonen. Aamuvuoroon. Onnistuuko?
19: Yeah.
20: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
21: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
22: No niin, Marja.
23: Moi.
22: Sinullako hajosi siis auto?
23: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
22: Ja treenasit kielitaitoa.
23: Claro.
22: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.

0: hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen ensimmäiset F-35A-hävittäjät ovat laskeutuneet Rovaniemelle Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lennettiin tänään Suomeen Portugalin Azoreilta. Koneiden määränpäänä oli Lapin lennoston tukikohta Rovaniemellä, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Odotetun kolmen hävittäjän sijasta perille saapui kaksi konetta. Paikallisen lentoharrastajan Azoreilla kuvaamalla videolla näkyi, että vain 5 F-35A-hävittäjää nousi ilmaan Terceiran lentokentältä. Tunnusten perusteella yksi Suomen koneista puuttui joukosta. Ilmavoimat ei ole kommentoinut siirtolennon sujumista tai kolmannen koneen matkasta jäämisen syytä. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa eilen illalla karannut mies on yhä karkuteillä. 21-vuotias mies karkasi ulkoilun yhteydessä. Poliisin mukaan mies saattaa pyrkiä pääkaupunkiseudulle. Iltalehden mukaan mies on tutkintavankina epäiltynä väkivaltarikoksesta. Niuvanniemessä hän oli mielentilatutkimuksessa, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Arto Elomaa Iltalehdelle. Poliisin mukaan mies saattaa olla arvaamaton, eikä häntä tule lähestyä. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Asiasta kertoi valtiopäivien puhemies Andreas Norlén lehdistötilaisuudessa. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin vaikeaa, sillä blokkiin kuuluva keskusta on sanonut, ettei se suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Vasemmistopuolue on puolestaan ilmoittanut, ettei se suostu hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on valinnut Ruotsin Östersundin vuoden 2031 MM-isännäksi. Myös Kontiolahti haki MM-kisoja, mutta valinta ei osunut kohdalle. IBU päätti MM-isännästä tänään Saksan Berchtesgadenissa. Kontiolahdella on järjestetty ampumahiihdon MM-kisat vuosina 1999 ja 2015. Maailmankapin kausi alkaa Kontiolahdelta marraskuussa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
6: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noni, moi.
5: 2 ruuvia. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
9: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Totta se tollain.
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erkku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Lätkä makasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan!
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
8: Saarioinen, valmista tuli.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Radio Pori, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa uutisista. Suomen ensimmäiset F-35A-hävittäjät ovat laskeutuneet Rovaniemelle Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lennettiin tänään Suomeen Portugalin Azoreilta. Koneiden määränpäänä oli Lapin lennoston tukikohta Rovaniemellä, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Odotetun 3 hävittäjän sijasta perille saapui 2 konetta. Paikallisen lentoharrastajan Azoreilla kuvaamalla videolla näkyi, että vain 5 F-35A-hävittäjää nousi ilmaan Terceiran lentokentältä.

0: tunnusten perusteella yksi Suomen koneista puuttui joukosta. Ilmavoimat ei ole kommentoinut siirtolennon sujumista tai kolmannen koneen matkasta jäämisen syytä. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa eilen illalla karannut mies on yhä karkuteillä. MTV:n tietojen mukaan miestä epäillään Helsingin Töölössä viime vuonna tapahtuneesta rappukäytäväampumisesta, jossa haavoittui 16-vuotias poika. Aiemmin MTV kertoi, että mies on tutkintavankina epäiltynä väkivaltarikoksesta. Niuvanniemessä hän oli mielentilatutkimuksessa, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Arto Elomaa MTV:lle. 21-vuotias mies karkasi Niuvanniemestä ulkoilun yhteydessä. Poliisi on varoittanut lähestymästä miestä, koska hän saattaa olla arvaamaton. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on valinnut Ruotsin Östersundin vuoden 2031 MM-isännäksi. Myös Kontiolahti haki MM-kisoja, mutta valinta ei osunut kohdalle. IBU päätti MM-isännästä tänään Saksan Berchtesgadenissa. Kontiolahdella on järjestetty ampumahiihdon MM-kisat vuosina 1999 ja 2015. Maailmancupin kausi alkaa Kontiolahdelta marraskuussa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Porin.

Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Rytinää ja maaleja. Ässät Kiekko Espoo Enersense Areenalla nyt lauantaina kello 17. Tule koko perheen voimin viettämään lasten lauantaita aitoon Isomäen tunnelmaan. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Moro.
9: Moro.
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avain kännykäs.
8: Mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Pesäkarhut haluaa lämpimästi kiittää kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita sekä talkoolaisia hienosta pesiskaudesta 2026. Varmistathan paikkasi myös ensi kesän otteluihin. Kausikorttimyynti käynnistyy 1. lokakuuta.
2: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Yrittäjä, puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
10: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
11: Kiitos.
10: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
12: Mitä meidän sitten käy?
11: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
13: Yes.
14: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: sä tolleen?
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti on ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Paljon sulla nousee istualtaan?
6: No, istuen nostan 200 tonnia.
5: Mä oon nostanut 350 tonnia.
7: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
5: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
8: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
9: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueelle datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tänään poliisin esityksestä kymmenistä petoksista todennäköisin syin epäiltynä salolaismiehen, tiedottaa poliisi. Lounais-Suomen poliisi tutki petossarjaa, jossa epäilty tekijä myi olemattomia tai tekaistuja lippuja kesän eri festivaaleille kauppa-alustoilla verkossa. Poliisin tiedossa on kymmeniä petosten uhreja. Epäillyt rikokset tapahtuivat kesä, heinä ja elokuussa. Poliisi muistuttaa ihmisiä olemaan erityisen tarkkana ostaessaan tuotteita verkosta ja varmistamaan myytävien tuotteiden aitoa.

0: EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vieraili tänään Helsingissä, jossa hän osallistui Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapasi vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria. Now.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaappisänky aiheutti torstaina vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji,

0: Paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin Tilcayo tiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi Tilcayo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten, vuonna 1923.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radiopori.
1: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Toi oli. Ja taas. Häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Moi.
0: Moi.
2: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
6: Onhan se

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.